Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Wroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busser Ulf, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Det er din morgen på 102.
4: Ja, vi starter med en nyhetsoversikt. Kvinna i Haugesund forteller at hun føler seg utrygg etter at biler utenfor hjemme hennes er blitt utsatt for stinkkasting for tredje gang på litt over et år. Politiet bekrefter at de har mottatt 3 anmeldelser. 2 saker er henlagt, mens den siste fortsatt etterforskes. I Tysvær fortsetter hagen til Anne og Leif Krogstad å trekke besøkende. Over 1000 personer har vært innom på åpne hagedager i løpet av en helg. Og paret tar også hjemlig mot cruiseturister som ønsker å ha både hagetips og inspirasjon. Svenske påtalemyndighet opplyser at den foreløpige etterforskningen av den dødsulykken i skjærgården utenfor Sverige viser at fritidsbåten ble truffet og nærmest overkjørt av det norske lasteskipet Mykje Verde. 2 personer omkom, og den russiske kapteinen er varetektsfengslet. Og til slutt, Sillajazz kan glede seg over sitt beste økonomiske resultat siden 2021. Festivalen gikk med et overskudd på litt over 2 millioner kroner i fjor, samtidig som både publikumstall og billettinntekter økte betydelig. Styret omtaler resultatet som en imponerende snuoperasjon.
3: Din morgen på Radio 102.

Mr. Know-it-all ifra Teddy Swims. Og med det så er det bare til å ønske riktig god morgen på den første arbeidsuka i august måned. En litt sånn stille og rolig dag. Da tenker jeg ikke nødvendigvis på trafikken, for der er det begynt å røre seg, men litt sånn stille og rolig i forhold til vind og vær. Etter hver varsel kan vi jo ta med oss, men skal vi se, men bare finner det frem der. Det blir litt sånn, det har vært litt ferierende, så blir det litt sånn, merker at det er litt fomling her, men nå kan vi konstatere at vi venter sky, eller delvis sky og vær, med enkelte regnbyger lengst nord, skiftende bris, delvis sky og stort sett oppholdsvær utover denne dagen. Denne dagen er for øvrigt altså 3. august. Vi kan ta med oss noen som har bursdag i dag. Forfatter Tore Renberg fra Stavanger har bursdag, født i 1972, en av de store heavy metal vokalisterne har bursdag, nemlig James Hetfield, som vi kjenner fra Metallica. Metallica som har solgt over 125 millioner album verden over, og er altså et av verdens største rockband, der frontfigur Mr. Hetfield altså har bursdag i dag. Så skal vi prøve, naturligvis, å holde deg oppdatert på smått og stort, om det er trafikk eller andre ting som måtte dukke opp. Ta gjerne kontakt med oss.

0: it's out of my hands.
1: Let's go, it's out of my hands. Noe annet som er ute av vår kontroll og hender, er at en rekke offentlige tjenester er rammet av innloggingsproblemer. Nå i dag tidlig berørte tjenester inkluderer ID, porten min, ID, Altinn, blant annet. Norsk helsenett opplyser så at Helse Norge er rammet av disse innloggingsproblemer. Problemene flere offentlige tjenester ved rundt klokka 17:30 i dag tidlig var årsaken til problemene ennå ukjent, og problemene fortsatt uløst er meldingen ifra det som heter DIGDIR, Digitaliseringsdirektorat, som hadde problemer med å komme deg inn på enkelt av disse her offentlige tjenesten altså. På nettet så er det altså et kjent problem, og det jobbes med å løse problemene.

It's My Life fra gjengen E No Doubt med Gwen Stefani i spissen. Ja, der ligger en melding her om at det har vært en markant økning i svindelforsøk de siste dagene. Dette dreier seg om en økende trend med svindel, der kunder av blant annet Coop blir bedt om å handle gavekort for store verdier, og nå går både politiet og dagligvarekjeden Coop ut og advarer sine kunder. Kommunikasjonssjefen i Coop Norge, Silje Verlo Alisøy, bekrefter at utfordringen er i ferd med å bli et alvorlig problem. Kunder blir rett og slett lurt til å kjøpe gavekort, blant annet fra Apple, for store beløp, og flere Coop-butikker har nå sendt ut advarsler om dette og hengt opp plakater i butikken. Hun forklarer at svindlerne ofte utgjør seg for å være kjendiser eller nære relasjoner, og det legger et stort press på offeret. Hun understreker at dette gjelder alle dagligvarekjeder som selger Apple-gavekort, og altså ikke bare Coop. De ber offer om å gå inn i nærmeste dagligvarebutikk. Hvis det er en Coop som ligger nærmest, så går de altså inn der. Svindelforsøkene kommer gjerne i bølger, og spesielt kanskje også i ferieperioder. Så nå advarer kommunikasjonssjefen i Coop derfor alle til å stoppe opp og tenke seg om dersom noen du kjenner plutselig ber deg kjøpe gavekort over telefon eller e-post. Og vi oppfordrer alle som blir utsatt for dette til å snakke med noen de stoler på eller kontakter politiet. Vi har i over lengre tid sett en stor økning innen nettsvindel og bankbedrageri. Det sier de også ifra politiet, og hun forteller, der fortelles det også at ofte er det kanskje de eldre som er mest utsatt. I tillegg ser politiet en klar økning i svindelen med type arrangementsbilletter, spesielt nå på sommeren. Dersom du blir kontaktet, så må du uansett aldri oppgi bank i det eller annen personlig informasjon på hverken telefon eller mail.

0: Artist med en låt som kom ut I slutten av mai, som heter 10 av 10.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Vi tar en tur over fjorden til Stavanger og Reidar Larsen. Come on if you're coming.

0: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Og Føye Vildhagen på 102 med Different, ja, hva er klokka blitt da? Ganske straks 7. Vi skal ta med oss både lokale nyheter og riksnyheter.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rebecca Elise Søring Hansen fra Haugesund sier at hun føler seg utrygg etter at biler utenfor hjemmet hennes er blitt utsatt for steinkasting for tredje gang på litt over ett år. Natt til torsdag våkna hun av at steiner traff bilene i oppkjørselen, og hendelsen ble også fanget opp av et overvåkingskamera. Kvinnen mener herverket er målrettet mot henne og forteller at hun sliter med søvn og føler seg utrygg i eget hjem. Politiet bekrefter at de har mottatt 3 anmeldelser. 2 av sakene er henlagt, mens den siste er fortsatt under etterforskning. Politiet ønsker ikke å spekulere i om hendelsene henger sammen, men sier at de har forståelse for at situasjonen oppleves skremmende. Familien Krogstad i Tysvær har gjort hagen sin til en populær attraksjon på åpne hagedager, og over 1000 personer besøkte eiendommen i løpet av en helg, og flere ganger i uka tar de også imot cruiseturister. Anne og Leif Bjarte Krogstad har brukt over 20 år på å bygge opp hagen, som også fungerer som utstillingshage for bedrifter deres. De besøkende får omvisning og hagetips og servering med råvarer fra egen hage. Bare med mener interessen for hage og dyrking fortsatt er stor, og ønsker å inspirere med flere til å finne gleden i hagearbeid. Denne foreløpige etterforskningen har avdekket at fritidsbåten som sank i sjøulykken ble nesten overkjørt av det norske lasteskipet Mische Verde, som gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølen. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Båten og det norske skipet var på vei i samme retning, men så ble båten forbikjørt og truffet hardt i akterenden, står det videre. Båten ble trukket unna skipet og sank til 20 meters dyp, noe som førte til at mor og datter på båten omkom, mens far og sønn ble sendt til sykehus med alvorlige skader. I går ble den russiske kapteinen på den norske eide båten varetektsfengslet, altså i Sverige. Selja Jassen leverte i fjor sitt beste økonomiske resultat siden 2021. Årsregnskapet viser et overskudd på drøyt 2 millioner kroner etter at festivalen de 3 foregående årene gikk med underskudd. Festivalen samlet rundt 35.500 publikummere til rundt 62 konserter og arrangement. Billettinntektene økte kraftig fra 4,2 til nærmere 7 millioner kroner, og kontantbeholdningen er nesten firedoblet. Styreleder Karina Jensen Thune takker samarbeidspartnere, frivillig og publikum for det hun beskriver som en imponerende snuoperasjon. Og politiet ble kalt inn til et utested søndag rundt klokka 01.36. Politiet pågrep en mann som skal ha slått til en vekter. Han skal også ha fremstått som aggressiv og beruset, og blir anmeldt for kroppskrenkelse mot vekteren. Hendelsen skjedde på Indre Kai i Haugesund.
2: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemen er fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugt inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt 10.000 vis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Men det ser dag om vestlig bris, kjøler det blir skyet med enkelte regnbyger. Det ventes ellers for det meste delvis skyet oppholdsvær. I morgen nordøstlig bris, delvis skyet oppholdsvær. På ettermiddagen økning til østlig liten kuling utsatte steder. Da kan det også skyet til, og det kan komme enkelte regnbyger.
4: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcasterne i Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, Norsken, Svensken og Dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Ordinary fra Alex Warren på 102 i det klokka har passert 7 med ganske nøyaktig 10 minutter.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, fikk en melding fra politiet om at de ikke hadde noe å melde, for så vidt. Skriver at det har vært en svært rolig natt i politidistriktet. Natt til 3. august, som er dagens dato, der forfatter Tore Rennberg, mann som elsket Yngve, forfatteren, har bursdag, født på den dato i 1973. James Hetfield, vokalist og gitarist i Metallica, er født på dagens dato. Han er født i 1963. Det er vel kanskje det mest kjente som har bursdagdag. Kan motta med oss at Kong Håkon, Håkon den 20., ble født på dagens dato tilbake i 1872. Dette er med musikk fra 80-tallet på 102 før vi tar en temperatursjekk. Cyndi Lauper og hennes All Through the Night.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Selv om VM er over, og på en måte medaljene er delt ut, så er det sånn at VM-effekten den fortsetter, I alle fall for Norges del. Nå vil hele verden til Norge. Er det en sak på nettstedet din side om her? Fordi at fotball-VM har ført til en 300% økning I søk etter Norge som reisemål, og eksperter mener at det kan skyldes, eller skyldes antageligvis, Erling Braut Haalands popularitet på sosiale medier, som blant annet har bidratt til denne økningen. Og nå forteller eksperter som har peiling på reiseliv at nå må en I gang med strategisk markedsføring for å opprettholde denne interessen. For Erling Braut Haaland, han skårer ikke bare mål, han lokker altså turister til landet. Nye tall viser at fotball-VM har altså gitt en kraftig økning I interessen for å besøke Norge. Tall fra Google Trends viser at søket til Norway har økt med altså over 300% sammenlignet med I fjor. Samtidig melder Airbnb at de har registrert en økning på 15% I søk etter overnatting I Norge, mens en reisesøkemotor som heter Kiwi.com melder også om en kraftig vekst I antall søket til flybilletter til Norge, står der videre og lese. Og den største forklaringen ifølge analytikere nettopp Erling Braut Haaland. City-stjerner fikk under VM en eksplosiv vekst I sosiale medier med nesten 32 millioner nye Instagram-følgere. Han har nå 76 millioner Instagram-følgere, og jo mer han legger ut om Norge, så øker interessen betraktelig. En økning på nesten 32 millioner følgere på så kort tid skyldes først og fremst Haalands humor og autentiske stil, sier en leder for analyseavdelingen til Euronews. Internettbrukere belønner ekte innhold, innblikk bak kulissene og personer som ikke tar seg selv for høytidelig, og der skårer altså Erling Braut Haaland høyt, viser interessen. Men nå mener de altså at nå må en smi mens hjernen varmt og interessen på topp.

filmmusikk. Coyote Ugly var vel navnet på filmen der Can't Fight The Moonlight med Leon Rimes var på soundtracket. I Haugesund har 139 studenter fått tilbud om studentbolig, mens et par og 20 fortsatt står i kø, viser en oversikt. I uka før studiestart på landsbasis er det delt ut rekordmange studentboliger i år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at nesten 18.500 studenter har fått plass, mens i overkant av 17.000 fremdeles står i boligkø. Flere av de som står i kø går i svært usikker uke i vente, og boligjakten kan nå bli kritisk for mange. Det sier Eva Aase, som er leder i Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene er et øyeblikksbilde, og at køene normalt sett vil minke noe fram mot selve semesterstart. Men i Haugesund så ser det altså ut til at de fleste studenter har fått plass. I Stavanger så har hele 920 studenter fått tilbud om studentbolig. Det er en økning på 43% fra i fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på ventelista, bare i uka etter studiestart ved Universitetet i Stavanger. Og studiestart for de fleste universitet og høyskoler er altså 10. august. Vi skal ta med oss Dagny og hennes Rain før nyhetsoverskriftene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:30.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello.
5: Det er din morgen på 102.
1: Kvinner i Haugesund forteller at hun føler seg utrygg etter at biler utenfor hjemmet hennes har blitt utsatt for steinkasting for tredje gang på litt over ett år. Politiet har mottatt tre anmeldelser, forteller de. To saker er henlagt, mens den siste fortsatt etterforskes. Svenske påtalemyndighet opplyser at den foreløpige etterforskningen av dødsulykken i skjærgården utenfor Sverige viser at fritidsbåten ble truffet og nærmest overkjørt av det norske lasteskipet Mykje Verde. To personer omkom, og den russiske kapteinen er varetektsfengslet. Sillajazz kan glede seg over sitt beste økonomiske resultat siden 2021. Festivalen gikk med til overskudd på litt over 2 millioner kroner i fjor, samtidig som både publikumstall og billettinntekter økte betydelig. Styret omtaler resultatet som en imponerende snuoperasjon. Og i Tysvær fortsetter hagen til Anne og Leif Bjarte Krogstad å trekke med mange besøkende. Over 1000 personer har vært innom på åpne hagedager i løpet av en helg. Bare fortelle at de også jevnlig tar imot cruiseturister som ønsker hagetips og inspirasjon.

Elvis Costello på 102, Oliver's Army. Statens vegvesen har sendt oss et bilde av Digernes rasteplass på Stord. Det ser ikke spesielt vakkert ut der søppelet flyter, og med bostunkene er mildt sagt overfylt, og dette like nå for Storda brua på E39. Og de forteller fra Statens vegvesen at vi tømmer søppel hver dag, blant annet på Digernes rasteplass på Stord, men allikevel så er det sånn at folk griser noe helt vanvittig. Økningen av mengden søppel gjør at man har altså gått over til å tømme hver eneste dag. Likevel får vi inn mange klager på at rasteplassen er overfylt av søppel, og at det rett og slett ikke ser ut i det hele tatt. Det sier byggeleder Gunn Kjærbekk i Statens vei.

større avfallsdunker på stedet for å prøve å bøte på problemet. Forsøplingen på Digernes på Stord handler ikke bare om disse dunkene. Det verste er at folk rett og slett gjør fra seg både i busker og kratt langs stien i området. Dette er absolutt ikke greit. Det er veldig lite kjekt for våre entreprenører å plukke opp avføring, sier Kjærbekk. I løpet av august så setter Vegvesen opp et skilt der det blir opplyst om hvor nærmeste toalett er. Andre plasser med slite med avfall er Toskatjønn i Haugesund, Austrheim i Vats og Vindafjord, og Olitt i Suldal, forteller de fra Statens Vegvesen, som legger til at vi ønsker å ha rasteplasser og stopp langs veien som ser fin ut, og der en kan nyte en kopp kaffe og strekke på beina. Men sånn som det ser ut på enkelte rasteplasser, så ser det slettes ikke veldig innbydende ut.

er vel opprinnelige fra New Zealand og der omkring. Crowded House, Four Seasons in One Day. I kveld klokka 19 spiller FKH bortekamp mot Ranheim i herrenes første divisjon. I går formiddag så trente FKH på verdens nye hjemmebane i Menko Arena før de skulle ta fly fra Stavanger til Trondheim senere på dagen i går. Toppskårer Sori Diarra, det fortsatt en del rykter rundt, og det nok flere klubber som interessert i spissen, som har 20 mål på 15 kamper så langt denne sesongen. Men Diarra trente for fullt med resten av lagkammeratene, og ifølge sportsjef Kristoffer Haraldseid så er det ikke noe nytt å melde om Diarras framtid. Det er ikke noe nytt, status er som det har vært, understreker Haraldseid. Men lørdag kveld så publiserte Bergens Tidende journalist Petter Fredheim i sosiale medier at han hadde fått opplysninger om at Raufoss hadde henvendt seg formelt til FKH for å få låne Håvard Vatland Karlsen ut sesongen, men det er heller ikke bekreftet. Veabuen har fått

Lite spilletid for FK I år. Han har 7 kamper I første divisjon, men totalt på de 7 kampene har han bare spilt 74 minutter. Alle kampene til spissen har kommet som innbytter. Men ellers, når det gjelder kampen I kveld, hva annet sier Harald Sid om det? Ja, men kan ikke se noe mer om at det har vært en del henvendelser på flere av våre spillere, og Håvard altså blant deg. Det mange klubber som får høre seg nå I den fasen som I vinduet. Haugesunds Avis fortalte tidligere I forrige uke at Kammerbuen Erling Flottve Myklebust var ferdig I kanadiske Atletico Ottawa. 30-åringen nå tilbake I Norge og trener for tida med Åsane, og han sier at han ikke har hørt noe fra FKH. De vet utrolig at jeg ledig. Uansett så tror jeg ikke at jeg aktuell som sorry erstatter. De vil trolig ha en spiss med videre salgspotensial, sier Erling Flottve Myklebust om egen framtid. En som manglet på FKH-treningen I går, det var den finske midtbanespilleren Pyry Hanola. Han har jo startet samtlige 15 seriekamper for FK så langt denne sesongen, men I dag så blir det trolig en startelver uten finnen på plass. Han kommer til oss på mandag og med I troppen mot Ranheim, men han har fått lov til å reise til I et bryllup til søsteren sin I Finland, så får vi se hvem som starter på mandag, men han tilgjengelig fra start, sier Harald Seid om det. Og den kampen altså I kveld klokken 19:00.

0: Det var artisten Rude som har fått med seg selveste Bernhoft I låten som heter Cosmopolitan.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, klokken ble til 12 minutter på 8. Vi skal til Maggie Rogers og Light On. Would you believe?

0: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

nærmer seg nyhetstid på 102, blant annet så skal du få høre om at nå er det blitt så dyrt med biff at folk rett og slett ikke har råd. Siden 2019 har priserne på storfekjøtt økt med 74%, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, og de har blant annet, VG har blant annet pratet med en Sette Steinar Homme, som sier at det er fælt at man skal ha det sånn her i landet. Med på sin lokale dagligvarebutikk på Rauland har han tatt bilder av flere prislapper på biffprodukter. Kiloprisen på en indrefilet lå da på 689 kroner kiloen, og han mener dette her er blitt alt for dyrt. Og det stemmer for øvrigt at biffen er blitt mye dyrere de siste årene. Ifølge Statistisk sentralbyrå så har blant annet biff altså økt med 74% siden 2019. Mens hvis du sammenligner med andre priser, så har priserne generelt i samfunnet økt med 28% i samme periode. Mer om det i Riksnytt, og før nyhetene så skal vi til Sam Fender og Elton John sammen i Talk to You.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Rebecca Elise Søring Hansen fra Haugesund sier hun føler seg utrygg etter at biler utenfor hjemmet hennes er blitt utsatt for steinkasting for tredje gang på litt over et år. Natt til torsdag i forrige uke våkna hun av at steiner traff bilene i oppkjørselen, og hendelsen ble hun fanget opp av et overvåkingskamera. Kvinner mener herverket er målrettet mot henne, og forteller at hun sliter med søvn og føler seg utrygg i eget hjem. Politiet bekrefter at de har mottatt tre anmeldelser. To av sakene er henlagt, mens den siste er fortsatt under etterforskning. Politiet ønsker ikke å spekulere i om hendelsene henger sammen, men sier at de har forståelse for at situasjonen oppleves skremmende. Denne foreløpige etterforskningen har avdekket at fritidsbåten som sank i sjøulykken i Sverige, der viser oversikten at båten ble truffet og nesten overkjørt av det norske lasteskipet Mykje Verde, som gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølen. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Båten og det norske skipet var på vei i samme retning, men så ble båten forbikjørt og truffet hardt i akterenden, står det videre i meldingen. Båten ble trukket under skipet og sank til 20 meters dyp. Det førte til at mor og datter på båten omkom, mens far og sønn ble sendt til sykehus med alvorlige skader. I går ble den russiske kapteinen på den norske eide båten varetektsfengslet i Sverige. Sillajazzen leverte i fjor sitt beste økonomiske resultat siden 2021. Årsregnskapet viser et overskudd på drøyt 2 millioner kroner etter at festivalen de tre foregående årene gikk med underskudd. Festivalen samlet 35.500 publikummere til 62 konserter og arrangementer i fjor, og billettinntektene økte også kraftig fra 4,2 til nærmere 7 millioner kroner. Styreleder Karina Jensen Thune takker samarbeidspartnere, frivillige og publikum for det hun beskriver som en imponerende snuoperasjon. Familien Krogstad i Tysvær har gjort hagen sin til en populær attraksjon. På åpne hagedager har over 1000 personer besøkt eiendommen i løpet av en helg, og flere ganger i uka tar de også imot cruiseturister. Anne og Leif Bjarte Krogstad har brukt over 20 år på å bygge opp hagen, som også fungerer som utstillingshage for bedrifter deres. Her får besøkerne både omvisning, hagetips og servering med råvarer fra egen hage.
2: På biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemen er fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Kommer med oss et værvarsel som i dag blir på vestlig bris, sky eller delvis skyavær med enkelte regnbyger lengst nord fra i formiddag skiftende bris, delvis skyoppholdsvær. I morgen det ventet nordøstlig bris og delvis skyoppholdsvær med fra ettermiddagen til skyene med enkelte regnbyger.
4: Hei, jeg heter Siri og jeg rådgiver i Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Charles Barkley på 102, Silo Green og Crazy.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: På en mandag der kanskje en del er tilbake igjen i normalt i gjenge, på seg til sin store overraskelse, så er det bare til å stålsette seg, mens kanskje enkelte sikter seg inn på litt Sillajas fri nå til helga. Vi skal prate litt mer om Sillajasen sånn etter hvert, men som du hører i de lokale nyhetene, så er det sånn at de føler i alle fall at de er på rett kurs. I fjor som var der om lag 35.500 publikummerer som besøkte de 62 konsertene og arrangementene under Sillajazzen. Og nå starter jo jazzen opp igjen nå til helga, eller det vil si det starter vel egentlig opp på onsdag for alvor. Skal vi se om jeg finner programmet her. Ja, onsdag så starter det opp blant annet med jazz på kajen, og Bjørn Eidsvåg er jo den som inviterer til åpningskonsert klokka 21 på kveldsscenen. Da må du ha kajpass for å komme inn der, og da fortsetter på jazz på kajen på onsdagen med Vidar Jonsen klokka 22.30, altså etter Bjørn Eidsvåg. Og så er det selvfølgelig slag i slag da med Kjartan Lauritsen på den store kajscenen på torsdagen. Ja, det skjer jo vanvittig mye, men vi skal komme behørig tilbake igjen til dette. Men nå skal vi ta med oss musikken fra Jamaricai før vi sjekker en liten temperaturoversikt. Dette er Cosmic Girl aller først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegleren. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegleren. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

sommeren ifra, eller Langley Chosen Texas fikk du der. Selv om kanskje de fleste har kanskje til og med tilbakelagt årets sommerferie, så er det sånn at reisebyrået Ticket forteller at de har gjort en ny undersøkelse som viser at mat- og restaurantopplevelser er en viktig grunn til å velge reisemål. Mat er en stadig viktigere del av ferie. Opplevelsen, ifølge deres undersøkelse, altså Tickets undersøkelse, oppgir en fjerdedel at de som planlegger å reise i år forteller at mat- og restaurantopplevelser er en av de viktigste grunnen til at de velger akkurat det reisemålet. Og så har de da spurt hvilket land er det som har best mat? Italia har lenge vært en selvsagt matdestinasjon og fortsetter å tiltrekke seg reisende med alt fra pasta til pizza til lokale delikatesser og ikke minst vinregioner. Og samtidig viser jo undersøkelsen vår at matopplevelser spiller en stadig større rolle når nordmenn altså velger reisemål. Det sier Christina Curtis, som er salgsleder i Ticket. Og ifølge oss nordmenn så er det Italia som topper lista over landene der vi finner maten aller best, etterfølgt av Frankrike og Hellas. Og det er en undersøkelse der de har bedt folk svare på hvilket land mener du er det beste matlandet å besøke, og de har også spurt om hvilket land mener du har den dårligste maten. Der havner England på en, hva skal vi kalle det, litt sånn lite flatterende førsteplass, etterfølgt av USA og Tyrkia. Så de som, den fjerde delen av oss som velger feriedestinasjon på bakgrunn av hva du kan få av mat, så er det altså Italia, Frankrike og Hellas som er viktigast, mens England, USA og Tyrkia havner altså nederst på den lista.

0: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
2: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

svenske popmusikk fra 80-tallet til de der Roxette Dressed for Success. Jeg prater litt om ferie og matopplevelser, der altså Italia, Frankrike og Hellas var de landene som de mest matglade hadde øverst på si lista. Men Ticket sin reiseundersøkelse har også en oversikt over nordmenns største drømmeseverdighet, altså fritt valg, hvor i verden vil du aller helst reist for å oppleve en eller annen severdighet, om det er Machu Picchu i Peru som tar tilbake førsteplassen som det landemerket nordmenn aller helst vil besøke, viser denne undersøkelsen. Og deretter følger pyramidene i Egypt og den kinesiske mur, som også er to av verdens mest ikoniske severdigheter. Til kjent landemerke kan for mange være en viktig grunn til at folk velger et bestemt reisemål. Mange ønsker jo å kombinere ferien med opplevelser og benytte anledningen til å besøke steder de har drømt om å se. Og øverst på denne lista ligger altså Machu Picchu i Peru. Det er drømmeseverdigheten til nordmenn. Pyramiden i Egypt nevnte vi, kinesiske mur, Colosseum i Roma er også på topp 10-lista, det samme er Eiffeltårnet, det skjeve tårn i Pisa og Sagrada Familia, kirka i Barcelona, viser oversikten over hvilke landemerker vi aller helst vil besøke. Og da kan vi jo ta med oss musikk som for så vidt passer til litt sånn reiseprat. Lonesome Traveler heter låten, ifra Paper Boys og Vinnie.

det har vært et par ulykker her, som jeg må ta med. Den første dukket opp, ja, jeg ble meldt inn like før klokka 8, Indre Ryfylkevei i Suldal. Enslig bil ut av veien skal trille rundt og hamne på taket. Sjåfør antas uskadd, står det å lese i loggen til politiet. Ambulanse er jo kommet frem til stede. Trafikken glir greit forbi, og bilen ligger utenfor veibanen. Dette er rundt 200-300 meter før du kommer til Tysningsvatnet, som det heter inne i Suldal der, men der ser det altså ut til at det har gått greit. Og så fikk vi akkurat nå melding om en trafikkulykke i Avaldsnesveien. Har ikke noe mer spesifikk plassering på denne ulykken, men to biler

som har med seg der ifra Love and Spoonful. Nå er vi tilbake igjen til midt på 60-tallet med Summer in the City. Og vi skal snu til fra midten av 60-tallet til forholdsvis nye saker. Dette her er nemlig en låt som heter Hate That I Make You Love Me, nye ifra Ariana Grande.

Ja, ny fra Ariana Grande der altså med låten som heter Hate That I Make You Love Me. Ja, fremdeles så er det sånn at det er innloggingsproblemer med en rekke offentlige tjenester. Vi undersøker problemene, opplyser digitaliseringsdirektoratet i en kort melding, men i alle fall så er alt fra ID-porten, min ID, Altinn, ansatteporten og Norsk Helsenett opplyser i en egen melding til Helse Norge. O er rammet, sies det fra Norsk Helsenett. Vi opplever for tiden problemer med innlogging i for Helse Norge, men problemene har åpenbart ikke latt seg løse helt ennå, men det jobbes med, så hvis du nå i dag tidlig altså ikke kommer inn på enkelte offentlige tjenester, så er det altså en sentrale feil som de holder på å jobbe med.

0: Neil Diamond og Sweet Caroline. Trafikkulykker, Valsnesveien, som jeg nevnte, to biler involvert. Meldingen ble meldt inn for 10 små minutter siden. Oppdatering der, trafikkulykker skjedde ved, på Karmøyveien ved Avaldsnes, men trafikken flyter greit forbi stedet. To biler involvert, utkjente skadeomfang er siste meldingen derifra. Og så var det også en bil som han var på taket, altså på Indre Ryfylkevei ved Suldal. Involvert sjåfør der er oppegående og i bra form, tas allikevel med til Haugesund sykehus for en sjekk, melder politiet akkurat nå.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, klart. 10 minutter på 9.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

tenker mot nyhetstid igjen. Husk å tipse oss om du har noe fra trafikken. 52 720 102 er vårt telefonnummer. Så skal vi ta med oss Taylor Swift frem til nyheten nå på heltimen, en med låt fra henne som heter Willow.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rebecca Lise Søring Hansen fra Haugesund sier hun føler seg utrygg etter at biler utenfor hjemmet hennes har blitt utsatt for steinkasting for tredje gang på litt over ett år. Natt til torsdag i forrige uke våkna hun av at steiner traff bilene i oppkjørselen, og hendelsen ble jo fanget opp av et overvåkingskamera. Kvinner med mener herverket er målrettet mot henne, og hun forteller at hun sliter med søvn og føler seg utrygg i eget hjem. Politiet bekrefter at de har mottatt tre anmeldelser på disse forholdene. To av sakene er henlagt, mens den siste er fortsatt under etterforskning. Politiet ønsker ikke å spekulere i om hendelsene henger sammen, men sier at de har forståelse for at situasjonen oppleves som skremmende. Denne foreløpige etterforskningen har avdekket at fritidsbåten som sank i sjøulykken i Sverige ble nesten overkjørt av det norske lasteskipet Mische Verde, som gikk i frakt for Arriva Shipping i Ølen, det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Ulykken førte til at en mor og en datter på båten omkom, mens far og sønn ble sendt til sykehus med alvorlige skader. I går ble den russiske kapteinen på den norske båten varetektsfengslet i Sverige. Selja Jassen leverte i fjor sitt beste økonomiske resultat siden 2021. Årsregnskapet viser et overskudd på drøyt 2 millioner kroner etter at festivalen de tre foregående årene gikk med underskudd. Festivalen i fjor samlet rundt 35.500 publikummere fordelt på 62 konserter og arrangement. Billettinntektene økte kraftig fra 4,2 til nærmere 7 millioner kroner, og kontantbeholdningen er nesten firedoblet. Styreleder Karina Jensen Thune takker samarbeidspartnere, frivillige og publikum for det hun beskriver som en imponerende snuoperasjon. Og familien Krogstad i Tysvær har gjort hagen sin til en populær attraksjon. På åpne hagedager har over 1000 personer besøkt eiendommen i løpet av en helg, og flere ganger i uka tar de også imot cruiseturister. Anne og Leif Bjarte Krogstad har brukt over 20 år på å bygge opp hagen, som også fungerer som en utstillingshage for deres bedrift. Her får besøkende omvisning, hagetips og servering med råvarer fra egen hage.
2: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjerne ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen, som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt, mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn i fjor, og kraftig økende leiepriser i de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen, ifølge Sony. Den er også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne. Dette er den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Ja, meldes om vestlig bris, skyer eller delvis skyer med enkelte regnbyger lengst nord i området. Ellers slår sett delvis skyet oppholdsvær. I morgen nordøstlig bris, delvis skyet oppholdsvær, men fra ettermiddagen til skyene og enkelte rene byger.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mello!
5: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
6: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Gautier og Somebody That I Used To Know.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så tar vi oss en av sommerens store slegere fra Stordingen, Tobias Sten Stokdom.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

Coldplay der på NRK2 med Clocks, 19 minutter over 9. Det er sikkert sånn at en del er tilbake igjen fra ferie. Etter hvert merket at det var faktisk litt roligere i trafikken i dag tidlig, så det er fremdeles ikke helt sånn på plass i gater og streder og kontorer og sånt, men i alle fall så er det kanskje enkelte som har mer behov for ferie enn andre, fordi nye statistikk fra SSB eller Statistisk sentralbyrå viser hvilke jobber som går hardest utover helse, og øverst på lista finner vi kvinnedominerte yrker, viser oversikten fra SSB. 6 av 10 yrkesaktive personer i Norge har en eller flere helseplager som er knyttet til jobben, og dette er typiske smerter i nakke, skuldre og rygg som er mest vanlige. 41% av kvinner har denne typen plager, mot 30% av menn, viser en ny rapport fra SSB. Og i 8 yrkesgrupper så er mer enn 1 av 5 svært plaget med et eller flere helseproblemer som helt eller delvis skyldes jobb. Og de jobbene som går hardest utover helse er kokker og kjøkkenassistenter, renholdere, bussjåfører og drosjesjåfører, rørleggere og assistenter i barnehage og skole. Og på denne lista det samme helsefagarbeidere, frisører og barnehage. De som jobber i barnehage samlet, så jobber 22% av kvinner nettopp i disse yrkene, mot 9% av menn, viser ellers oversikten. SSB opplyser at kvinner jobber mer stående enn menn, og med flere gjentatte og ensidige bevegelser, og dette kan være en del av forklaringen på at kvinner har flere plager i nettopp nakke, skuldre og øvre del av ryggen. Det skriver SSB på egne nettsider.

Kiss-låten der Peter Criss fikk lov å synge denne originalt. Dette er riktig nok med den amerikanske kontriartisten Garth Brooks, Hard Luck Woman, på denne Kiss-klassikeren. Og akkurat der kom der litt solskinn, det får litt anledningen til å spille litt solskinnsmusikk. Summer Sunshine, dette er The Cause.

Ja, Summer Sunshine altså fra irske The Corrs, og selv om jeg ikke har plagt meg akkurat for mye av denne sorten, så er det sånn at for eksempel i Italia denne uka, så er det ventet nok en hete bølger. Der er sendt ut farvarsler over hele landet, og det er blant annet BBC som skriver dette, at i dag er det sendt ut rødt farevarsel for 25 av Italias 27 største byer, og dette gjelder blant annet Roma, Milano, Venezia og Napoli. Temperaturer har nådd rundt 35 grader i store deler av landet, og venter faktisk å stige ytterligere i uka som ligger foran oss. Myndighetene advarer om at varmen kan ramme ofriske og aktive mennesker, ikke bare risikogrupper. Og denne hetebølgen kommer samtidig som flere store skogbranner her i flere steder i Sør-Europa. Aller verst har det vært i Frankrike og Spania, men i disse to landene ser det verste ut til å være over for denne gang, mens det i Hellas ikke er kontroll på enkelte av storbrannene. Særlig en storbrann utenfor hovedstaden Aten viser seg ved å være svært krevende å slukke. Men i Italia ventes altså en ny hetebølge denne uka.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 1:30 over 9:30.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Pinball, Pinball Wizard heter låten fra The Who. Ja, har du brukt mye penger i sommer? Det kan tyde på at enkelt i alle fall har gjort det, og delvis så skyldes dette med fotball-VM. For fotball-VM ga ikke bare jubelscener og folkefest, det ser jo ut til å ha satt sitt preg på nordmenns kreditkortbruk. Spontane USA-turer, fullboka VM-arrangement og lange sommerkvelder foran storskjermer har kostet mange nordmenn mer enn de kanskje hadde planlagt, for ifølge gjeldsregisteret så kan fotball-VM ha bidratt til at nordmenn brukte kreditkortet mer enn noen gang tidligere. Den ikke forfalte kreditkortgjelden satte nemlig ny rekord i juli og endte på over 38 milliarder kroner, viser ferske tall, og det er altså en solid økning fra eksempelvis måneden før, og er den høyeste registreringen så langt. Vanligvis så øker forbruksgjelden i feriemåneden juli, og 2026 er ikke noe unntak. I tillegg til normalt ferieforbruk så har nok god fotball-VM medvirket til ny rekordmåling for det som blir omtalt som altså ikke forfalt kreditkortgjeld både i juni og juli. Det sier daglig leder Egil Årestad i gjeldsregisteret. Så den største bevegelsen finner i denne delen av forbruksgjelder som enda ikke forfalt til betaling. Dette omfatter i hovedsak kreditkortkjøp og kjøp nå betal senere løsninger. Juli ble den andre måneden på rad med rekordnivå ifølge gjeldsregisteret, som altså mener at fotball-VM kan ha vært en forklaring. Økning er vanlig i juli, og det er grunn til å tro at fotball-VM bidro til å løfte kreditkortbruken til nye høyder, sier de ifra gjeldsregisteret. Der kan både reiser til USA for å følge mesterskapet og økt forbruk hjemme under VM har bidratt til denne utviklingen. Så nå, etter den søte kløe og så videre, så nå begynner regningene å forfalle, så får vi satsa på at folk har tatt høyde for det. En herjer, ute med nytt album. Vi skal ta med oss en låt fra det albumet. De så ser etter låten.

Lokalmusikk på 102 om Einherjer og de som ser, som låten deres heter, en av låtene altså fra det nye albumet. Folksomt i byen og Haugaland i dag, godt og vel 4000, ja, nesten 4300 passasjerer, stort sett tyskere som er på besøk i forbindelse med cruiseskipet Aida Perla, som la til kai i dag tidlig klokka 8 og vil ligge i Haugesund og på Garpaskjær til klokka 18. I ettermiddag viser oversikten fra en praktisk cruiseinfo Haugesund, så da vet du det at i dag kan du få praktiserte skoletysken din hvis du ønsker det. Ellers så nevnte vi om Italia at det var satt om ikke varmerekorder, i hvert fall sendt ut farevarsler på rødt nivå, men hvor det ble satt varmerekord, det var på Kanarieøyene. I går så ble det målt 44,3 grader, og nå har de altså hevet farevarslet til rødt sør på Gran Canaria. Det var et sted som heter Tassarte Vest på Gran Canaria som satte den høyeste temperaturen hittil i år, og det skjedde altså på søndag, og lørdag så ble det omålt 42,2 grader enkelte steder på Gran Canaria, og det ventet at hetebølger kan tilta ytterligere utover starten av denne uka. Farevarselet er nå oppgradert til rødt sør på Gran Canaria og i fjell

regne i dag. Det er også sendt ut varsel om høyskog, brannfare og sterke vindkast i sør og i indre strøk på øya på Tenerife. Det er sendt ut oransje farevarsel, mens for resten av øygruppa gjelder det gult farevarsel. Men lunt men definitivt altså, ble altså målt 44,3 grader sør på Gran Canaria i går ettermiddag.

0: Maria mener. I don't wanna see you with her. Ja, det har vært et par trafikkulykker altså i dag tidlig inn på Avaldsnes, som ble meldt inn rundt noen minutter over 8:30 i dag tidlig. Avaldsnes veien, to biler involvert. Men det er ikke noen problemer i trafikken som for øvrigt. Ingen personer er skadd. Politiet gjennomfører avhør av de involverte for å undersøke om det har vært brudd på vikeplikt fra en av partene, og sak vil bli opprettet. Siste oppdatering når det gjelder denne saken. Og så var det også en trafikkulykke. Enslig bil som havnet på taket ved Tustningsvatnet. Da er vi i Suldal, Indre Ryfylke vei. Involverte sjåfør er oppegående og i bra form, men to ble allikevel tatt med til Haugesund sykehus for en ekstra sjekk, som det hette. Ellers så har politiet meldt om at det har vært en rolig natt uten noen spesielle hendelser, så det er en slags oppsummering av politiloggen denne formiddagen. Vi skal ta med oss ABBA om et lite øyeblikk.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så tekker det mot nyheter igjen, og etter nyhetene så er Jørgen Grønningen på plass for å følge deg videre utover formiddagen. Dette er ABBA, Don't Shut Me Down.

0: 14. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de 3 første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 60-årene tiltalt for flere grove seksuelle overgrep mot barn og må snart møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd på Karmøy over en periode fra 2022 til våren 2025. Mannen er også tiltalt for overgrep mot et annet barn våren og sommeren 2024. I tillegg omfatter tiltalen produksjon, spredning og besittelse av seksualisert materiale av barn, melder Karmøy Nytt. Påtalemyndighetene mener saken er svært alvorlig, blant annet på grunn av barnas lave alder, og de påståtte overgrepene skal ha skjedd gjentatte ganger over tid. Statens vegvesen ber folk slutte å bruke rasteplasser som søppelfylling. På Digernes rasteplass på Stord tømmes avfallsdunkene nå hver dag om sommeren, men de blir likevel raskt overfylt fordi mange kaster private husholdningsavfall der. Vegvesenet forteller også om problemer med forsøpling og avføring langs busker og stier. Lignende utfordringer finnes blant annet ved Toskatjørn i Haugesund og Austreim i Vindafjord. Nå settes det ut større søppeldunker, og Vegvesenet oppfordrer folk til å ta med seg søppelet videre dersom dunkene er fulle. Haugesund Folkebibliotek får nye åpningstider fra mandag 17. august som følge av budsjettkutt. Biblioteket vil være betjent mandag til onsdag fra 9 til 19, torsdag til 15, fredag til 16 og lørdag 10 til 16. Den selvbetjente mer åpent løsningen blir tilgjengelig på hverdager fra klokka 7 til 22, men stenges i helgene. Det betyr at biblioteket vil være helt stengt fra lørdag ettermiddag til mandags morgen. Biblioteket opplyser at åpningstidene kan bli endret ved uforutsette fravær. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det er bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart er køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes utover denne mandagen, det oppholdsvær, perioder med sol og temperaturer helt opp I en 17 grader.
4: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Hei, dette Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan skoleveien? Det lang ventelista på garasjeplass I borettslaget? Eller det kanskje noen spennende aktivitetstilbud I nærheten? Hos Eiendomsmegleren møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
6: Eiendomsmegleren. Haugalandets største eiendomsmegler.
7: Billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Wroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

0: Rag & Bone Man sammen med Calvin Harris, DJ'en, og låten Giant, et britisk samarbeid mellom de to, en låt som ble en stor hit, kom ut tilbake i 2019. Her på 102 så har det skjedd endringer, etter at Tom Magna har fulgt deg utover morgenen, så er det meg, Jørgen, som skal være med deg nå de neste timene, frem til klokka blir ett. Da er det Egil som kommer og ser han med deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush frem til klokka blir seks.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Flere og flere kommer tilbake igjen fra ferie. Det betyr også flere og flere biler i trafikken som er ute og farte. Hvis det skjer noe som du legger merke til som ikke er normalt, så send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å gi budskapet videre til resten av 102-lytterne. Har jo vært i trafikkulykka tidligere i dag på Karmøy, rett før Bygnes, hvis du kjører sørgående mot Bygnes, så er det rett før der, halv ni tid, og så mandag så rykker nødetatene ut til Avaldsnes veien på Karmøy, til melding om en trafikkulykke. Det var to biler som var involvert. Kort tid etter kom rettelsen av trafikkulykke på Karmøyveien, ikke ved Avaldsnesveien. To involverte personer får tilsyn av ambulansepersonell. Det er siste som oppdaterer som er kommet derifra, så det har allerede skjedd litt i trafikken i dag. Skulle det skje noe som du ikke har som du legger merke til, altså, så ikke nødvendig å sende oss en melding på Messenger eller ring inn til oss, så skal vi dra budskapet videre. Irene Cara og Flashdance, What a Feeling, nå på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Wenche Knudsen sammen med Kurt Nilsen og When the Stars Go Blue, hva du fikk der på 102 når årets filmfestival i Haugesund skal arrangeres fra 22. august, så er det Jon Fosses film som åpner filmfestivalen. Nobelprisvinnerne debuterer som manusforfatter når filmen Kjærest, regissert av Erik Poppe, åpner årets festival søndag 23. august. Det er Haugesunds Avis som nettopp har lagt en sak på det. Det kommer frem i en pressemelding fra den norske filmfestivalen. Filmregissør Erik Poppe ser frem til å vise Kjærest i Haugesund. Vi lever i en tid der mye av det vi ser på film og i serier skildrer kynisme, menneskelig avstand. Kanskje er det mest radikale vi kan gjøre nå, er å fortelle historier om nærhet og håp, sier han om sin nyeste film. Poppe beskriver filmen som en kjærlighetshistorie full av det usagte, ømhet og mystikk, og umiskjennelige Jon Fosse. Samtidig er det kanskje den mest åpne døra inn til universet hans for de som enda ikke har oppdaget hvem han er. Historien kunne ikke ha vært filmet noe annet sted enn på det vakre Vestlandet, og derfor er Haugesund det perfekte stedet å la filmen få møte publikum for første gang, sier regissøren Erik Poppe. I filmen så møter vi Asle og Gerd, som møtes i en liten kystby lengst vest mot havet. De får en sønn, og for en tid er lykken fullkommen. Men Asle, sjømannen, er rastløs og blir dratt mot havet, mens Gerd blir igjen i bygda, alene med barnet. Avstanden mellom de vokser, og spørsmålet blir stilt, hvor mye avstand tåler kjærligheten? Kjærest får sin ordinære premiere på norske kinoer 18. september, men vises altså under filmfestivalen som åpningsfilmen der søndag 23. august. Jeg gleder meg vilt til å åpne årets festival med Kjærest. Filmen er virkelig et kjærlighetsbarn av Fosse og Poppe, med en fortelling fra et blendende vakkert vestlandslandskap. Erik Poppe bringer på mesterlig vis Fosses poesi ut på det store lerretet, sier festival- og programsjef Tonje Hardorsen. Så det er altså filmen til Poppe og Jon Fosse som skal åpne årets filmfestival søndag 23. august.

Somber, hva du fikk der, og hans Homewrecker slo virkelig gjennom internasjonalt i fjor, Somber, og har blitt spilt mye på 102 det siste året. Nå skal vi til det tidligere frontfiguren i Van Halen rockgruppa, nemlig David Lee Roth, og hans

MLZ, When You're Gone, fikk du der på 102. Vi skal utover formiddagssendingen med meg, blant annet dra i gang lykkehjulskonkurransen som vi har holdt gående, skal holde gående videre utover sommeren her på 102. 500 kroners gavekort som kan vinnes hos en av våre samarbeidspartnere som er med på lykkehjulet. Det er spørsmål som blir stilt. Dere sender en svar, så blir det trukket en vinner. Der blir den personen blir ringt opp på telefonen, og vi spinner hjulet her i studio og ser hvor en kan vinne premie. Mer om det i timen fra 11 til 12, når vi skal sette i gang lykkehjulskonkurransen. Nå skal vi ha litt lokal musikk fra Kine Nesheim. Låt som kom ut for noen år siden nå, 2020. Bli heter denne, og så er det også litt musikk fra Morten Abel som venter.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:07 over 10:30.
2: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
4: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
5: Radio 102.

Morten Abel, I'll come back and love you forever, fra albumet med det samme navnet, som kom i 2001, og så lagt han jo et nytt engelsk album som kom i år, Morten Abel, Full of Dreams, 25 år etter hans forrige album med engelske låter i seg, en del norske album inni der blant annet.

Jan Toft og Torbjørn Økland har gitt ut ny musikk sammen. Låten den heter Alle er på vei.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Pink Floyd på 102. Det en drøye 11 minutter til vi skal ha en runde med nyheter når klokka blir 11, og så skal vi dra i gang lykkehjulet fra 11 og mot 12.

0: I certainly was in the right. Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Du hører på Formiddag på Radio 102.

0: Violet Road og Åge Aleksandersen, Last Days in India. Nå skal vi ta dragang lykkehjulkonkurransen her på 102, før vi skal ha nyheter etterpå.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og det skal handle om kino og film i min lykkehjulkonkurranse i dag. Storfilmen Barbie, den lokket horder til kinosalene i 2023. Det var jo en kamp der mellom Barbie-filmen og Oppenheimer-filmen, som kom ut ganske samtidig, om hvem som skulle få flest inn i kinosalene. Nå ligger det godt an, at filmen skal få en oppfølger. Det er The New York Times som sier at det jobbes med å få Margot Robbie og en viss annen stor skuespiller som spilte rollen som Ken tilbake i hovedrollene. Men jeg lurer på, hvem var det? Hvilken skuespiller var det som spilte Ken i Barbie-filmen fra 2023? Han skal visst angivelig følge The New York Times har bedt om en svimlende lønn på 20 millioner dollar for å gjøre oppfølger av filmen som kom ut i 2023. Men hva er navnet på mannen som spilte rollen som Ken i Barbie-filmen fra 2023? Send sms til 2077, startmeldingen med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Heisekite, de spilte under Bykalas tidligere i sommer. Vi skal få litt musikk for deg nå, før det er nyheter etterpå.

0: det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 60-årene tiltalt for flere grove seksuelle overgrep mot barn og må snart møte i Haugaland og Sunnhordaland tingrett. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd på Karmøy over en periode fra 2022 til våren 2025. Mannen er også tiltalt for overgrep mot et annet barn våren og sommeren 2024. I tillegg omfatter tiltalen produksjon, spredning og besittelse av seksualisert materiale av barn, melder Karmøy Nytt. Påtalemyndigheten mener saken svært alvorlig, blant annet på grunn av barnas lave alder, og de påståtte overgrepene skal ha skjedd gjentatte ganger over tid. Haugesund Folkebibliotek får nye åpningstider fra mandag 17. august som følge av budsjettskutt. Etterpå biblioteket vil være betjent mandag til onsdag fra 9 til 19, torsdag til 15, fredag til 16 og lørdag fra 10 til 16. Den selvbetjente mer åpent løsningen blir tilgjengelig på hverdager fra klokka 7 til 22, men stenges i helgene. Det betyr at biblioteket vil være helt stengt fra lørdag ettermiddag til mandag morgen. Biblioteket opplyser også at åpningstidene kan bli endret ved uforutsette fravær. Vinnerne av årets Silicon Valley er kåret etter 6 ukers sommerprosjekt på Haugalandet. Innovasjonsprisen gikk til 3 studenter som utviklet en robotløsning for Bouvet og Blue. Men samfunnsprisen ble tildelt et prosjekt for helsefonda med en digital portal for nyutdannede sykepleiere. Publikumsprisen gikk til en løsning som gir Haugesund og Karmøy kommune bedre oversikt over kommunalt eierskap. I år søkte over 1500 studenter om plass i Silicon Valley, mens 33 studenter fikk sommerjobber hos 14 bedrifter og offentlige virksomheter i regionen. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjerner ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann er funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien er lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Været som ventes utover denne mandagen er oppholdsvære perioder med sol og temperaturer opp i en 17 grader.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
5: Advokat Thomas Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

0: Diana King og hennes Shy Guy ble blant annet brukt i action-komedien Bad Boys i 1995, samme år som låten kom ut og var med på hennes debutalbum Tougher Than Love.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover formiddagen. Vi har blant annet lykkelig konkurranse. Vi har satt i gang, skal trekke en vinner og få ringt opp en vinner der i løpet av denne timen. Og så skal vi også dele ut billetter til Sillajassen. Kaipass skal deles ut og i løpet av min sending i dag. Jeg er med deg frem til klokka blir ett, så her er det mye som kan vinnes hvis du har øyrene med deg når du hører på 102 i dag, sammen med meg utover formiddagen. Egil, han er med deg fra klokka ett av og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. John Mayer, han har mange store hits. New Light heter låten du skal høre nå. Så er det lokalmusikk fra Sveio og Elena Radulova Eriksen som venter etterpå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
4: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Elena der og hennes Up All Night. Her har vi en, på 102 så har vi en lykkehjul-konkurranse gående, der det er 500 kroners gavekort som kan vinnes hos en av våre samarbeidspartnere som er med på lykkehjul-konkurransen. Da mitt spørsmål for i dag, det går ut på en film, Barbie-filmen, som kom ut i 2023 nå. Skriver The New York Times at det jobbes med å lage en oppfølger der Margot Robbie skal ha forhåpentligvis da, prøve å jobbe med å få hun som Barbie igjen, men det er mannen som spilte Ken jeg er på jakt etter. Hva er navnet til skuespilleren som spilte Ken i Barbie-filmen som det nå jobbes med å lage en oppfølger av, kom ut i 2023-filmen jeg snakker om, og han skal angivelig ha ønsket seg en lønn på 20 millioner dollar for å gjøre filmen. Skuespilleren som spilte Ken i filmen som kom ut i 2023, Barbie-filmen. Hva er hans navn? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

Harry Styles, As It Was, på 102. Og klokka den har nettopp bikket 11:30. Du hører på meg, Jørgen, her i om formiddagen. Jeg med deg frem til klokka blir 1. Da det Egil som kommer og skal følge deg ut over ettermiddagen i ettermiddags rush. Vi har en konkurranse gående på 102 der vi skal finne ut hvem det er som spilte, eller hva skuespiller som spilte rollen som Ken i Barbie-filmen som kom i 2023. Kom jo ganske samtidig som den Oppenheimer-filmen, og det var mye kriging frem og tilbake med deg som Kim som skulle dra flest inn på kino, inn i kinosalene. Det var jo Margot Robbie som spilte Barbie, og så var det Kim som spilte Ken, og jobbet med å lage en oppfølger, og der skal visst nok mannen som spilte Ken, skuespilleren, ha bedt om $20 millioner i lønn. Det er jo for å si det, men han har vist fått avslag på det enn så lenge da. Men hva er navnet mann som spiller Ken i Barbie-filmen fra 2023, som vi nå jobber med en oppfølger av? Send sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt.

0: Thomas Dybdahl og ny musikk fra han der, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, kom ut i mai i år.
1: Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Har du sendt inn svar i lykkehjul-konkurransen vår, da må du følge med nå, for vi skal straks ringe ut til vinner som har blitt trukket ut. Så har mobilen klar hvis du har sendt inn svar i lykkehjul-konkurransen vår, der det var Barbie-filmen fra 2023 som var i fokus. Minn om at vi skal ha konkurranse på Sillajas, på Kaipass til Sillajasen, som starter på onsdag. Vi skal dele ut to billetter der til en vinner i timen mot klokka ett, og så skal vi også dele ut fire billetter i morgendagens formiddagssending. Så er dere klare over det, at det er mer å vinne her på 102 utover både dagens formiddag og morgendagens formiddag, her med meg, Jørgen.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Det er altså plassene en kan vinne et 500 kroners gavekort hvis du blir trukket ut som vinner av lykkehjul-konkurransen. Hos meg i dag så handler det om Barbie-filmen fra 2023 som de nå snakker om å lage en oppfølger av, hvor jeg var interessert i navnet på skuespilleren som spiller rollen som Ken i Barbie-filmen. Og Katrine Vatne, du er trukket ut som vinner du, for du hadde kontroll på navnet på denne skuespilleren. Hva er han hette?
7: Han heter Ryan Gosling.
6: Ryan Gosling er helt korrekt. Hvordan hadde du kontroll på dette?
7: Ja. Ja, jeg vet ikke helt.
6: Nei,
7: da, men finne ut av det vi trenger.
6: Ja, det er rette tanken å tenke at en finner alltid ut av det. Vi er kommet til 3. august. Har du ferie, eller hva gjør du på?
7: Ja, jeg har ferie nå, jeg jobber som lærer, så jeg skal ikke begynne å ta 14.
6: Ja, da er det jo det beste med å være lærer, det, at det er så lange ferier.
7: Ja.
6: En av godene i hvert fall.
7: Det er en av godene.
6: Fantastisk. Hva har du gjort på noe spesielt? Har du vært her på Haugaland i det litt sure været her, eller har du funnet varmen en eller annen plass?
7: Vi har ikke vært i syden eller noe sånt. Vi har vært en tur i Sverige og... Vi skal se om vi finner på noe mer nå før jobb.
6: Ja, har du noen dager igjen du da?
7: Ja, har det.
6: Skal vi spinne hjulet og så se om hva du vinner?
7: Ja.
6: Hjulet det går, og det er mye forskjellige priser eller premier som enda er mulig å få tak i. Og der stopper han på et 500 kroners gavekort fra Skudnes Okra Sparebank. 500 kroner rett inn på konto, så du kan bruke akkurat det du vil.
7: Så kjekt. Tusen takk.
6: Det var jo mest praktisk av alle premiene. Da kan du få gjøre akkurat hva du vil med pengene.
7: Kjempegøy.
6: Ikke sant?
7: Kjempegøy.
6: Du må ha en fantastisk siste rest av ferien, Katrine. Og så holder du linjen bitte litt til, så skal resten av 102 få litt mer musikk.

deres Der mine drømmer lander på 102. Ser vi på klokka, så nærmer det seg en ny runde med nyheter her på 102 når klokka blir 12. Men jeg minner om at vi skal ha en ny konkurranse rett etter klokka blir 12. Da skal vi dra i gang muligheten til å vinne Kaipass til Silleiassen. Silleiassen som starter på onsdag. Da skal blant annet Bjørn Eidsvåg spille åpningskonsert på kveldsscenen, så de har kalt han, på kajen. Silleiassgjengen, den begynner klokka 9. Vidar Jonsen skal spille 10:30. Ellen Andrea Wang, hun skal spille i kjerke gå på Avaldsnes klokka 5 på onsdag blant annet. Og så er det mye som skjer under Silleiassen, og alt programmet der ligger på deres sider, silleias.no. Mye, mye gøy som skjer utover denne uka, både på kajen og på andre plasser på under Silleiassen. Blant annet Kjartan Lauritsen skal spille på torsdagen, Ina Wroldsen, Busser Ulls, og så skal på lørdagen de der spille. Så der er det mye for alle og en vers smak, rett og slett. Før vi skal gå til nyheter, så skal vi til Supertramp og deres Take the Long Way Home.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 60-årene er tiltalt for flere grove seksuelle overgrep mot barn og må snart møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd på Karmøy over en periode fra 2022 til våren 2025. Mannen er også tiltalt for overgrep mot et annet barn våren og sommeren 2024. I tillegg omfatter tiltalen produksjon, spredning og besittelse av seksualisert materiale av barn, melder Karmøynytt. Påtalemyndigheten mener saken er svært alvorlig, blant annet på grunn av barnas lave alder og at det, det påståtte overgrepene skal ha skjedd gjentatte ganger over tid. Vinnerne av årets Silicon Valley er kåret etter 6 ukers sommerprosjekt på Haugalandet. Innovasjonsprisen gikk til 3 studenter som utviklet en robotløsning for Bouvet og Blue, mens samfunnsprisen ble tildelt et prosjekt for helsefondet med en digital portal for nyutdannede sykepleiere. Publikumsprisen gikk til en løsning som gir Haugesund og Karmøy kommune bedre oversikt over kommunalt eierskap. I år søkte over 1500 studenter om plass i Silicon Valley, mens 33 studenter fikk sommerjobber hos 14 bedrifter og offentlige virksomheter i regionen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Kaptein på handelsfartøyet Misje Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kaptein nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen er satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes utover denne mandagen er oppholdsvær, perioder med sol og temperaturer i opp igjen 17 grader.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, Karina igjen her. Vi I Viking Adventure klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kollegaer, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mellom.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
7: Du hører på Formiddag på Radio 102.

0: fikk du der på 102, og klokka den har blitt 9 minutter over 12, og det meg, Jørgen, som følger deg ut over formiddagen her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Her på 102 så skal jeg være med deg i en liten time til, frem til klokka ett, og da kommer Egil og tar over og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Utover neste timen så skal vi i tillegg til mye god 102-musikk dele ut to festivalpass til en heldig vinner, eller kaipass, som de kaller det, til Sillajassen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Lokale HGH-band.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Nå skal vi dele ut kreipass til Sillajassen som starter på onsdag. Og med kreipasset så kan du få med deg, ja, som det kanskje sier litt seg selv, alt som skjer på kreien under Sillajassen er jo noen konserter som er utenom kreipassopplegget ved andre plasser under Sillajassen. Blant annet så skjer det litt i festiviteten på biblioteket, som så skjer det litt, og litt andre plasser også. Men alt som skjer på kajen får du lov til å se hvis du har kajpass som du kan vinne. To pass skal deles ut til en heldig vinner. Det skal dreie seg om en av artistene som skal opptre under årets Sillajazz, og han skal opptre faktisk allerede på onsdagen, nemlig det som de har kalt for åpningskonserten. Det er Bjørn Eidsvåg som opptrer klokken 9 på Indre Kaj, og i den anledning så lurer jeg på navnet jeg på Bjørn Eidsvåg-låten, som du nå skal få høre et lite klipp av. Hvis du har kontroll på navnet på låten, så sender du sms til 2077, starter meldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og sender det hele altså til 2077. Hva er navnet på denne Bjørn Eidsvåg-låten her?

Etter den Bjørn Eidsvåg-låten som du fikk høre et lite klipp av der, konkurransen skal vi holde oss gående frem mot klokka 1. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt til slutt, og send det hele altså til 2077. Kaipass til Silla Jassen er det som kan vinnes.

Mandag er det jo i dag, men likevel så er det kampdag for FKH, som, altså herrelaget da, til FKH damelaget har fortsatt ferie, jo en enormt lang ferie i toppserien, så det begynner ikke før om to helger, men FKHs herrer, det var i gang igjen etter sommerpausen i Obos-ligaen forrige helg, så lenge ut at det skulle bli poeng hjemme mot Bryne FKH som leder 1-0, og hadde ganske god kontroll, i hvert fall i en periode av kampen, men ga det fra seg mot slutten. Spesielt siste halvtimen så var Bryne ganske overlegne og snudde kampen med scoring blant annet 4 minutter på overtid. Nye muligheter for FKH i dag, men det er et skade skutt FKH-lag som møter Ranheim på bortebane i kveld. En kamp du for øvrig kan se på direkte sport, hoavis.no. En mann som må flytte seg på banen fra å være en angrepsspiller som har bidratt med mange målpoeng, så må han litt lengre ned i banen. Erik Vilhelm Andersen, ung gutten som kom opp fra Jerv 1919 og 3. divisjon for årets sesong, har imponert og vært så å si bankers på laget etter at Endre Eide tok over. Han må ned på høyrebekken. Det er Haugesunds Avis som har skrevet en sak på det i dag. Vegard Solheim, han måtte ut med skade før pause mot Bryne sist, og da gikk Erik Vilhelm Andersen ned på høyrebekken. Klarte seg greit der, haugesunderen, og når FKH fant ut at skaden til Solheim er litt mer alvorlig enn først antatt, og han er forventet å være ute i en måneds tid, så er det Sevilla Andersen som av Endre Eide har fått tilliten til å bekle høyrebekken. På spørsmål om hvorfor, så sier trener Endre Eide at Eirik har et bra trykk i spillet sitt, har bra forståelse, har spilt bekk før og håndtert det helt fint. Det er det enkle svaret på hvorfor jeg tenker at han kan gjøre en god jobb som høyrebekk. I tillegg har han løpskraft en bekk skal ha. Han har mange bekkkvaliteter, men det er det at han har spilt der før som er tungen på vektskålo. For når Endre Eide var Jerv-trener, for det begynner å bli noen år siden det nå, så var Vilhelm Andersen en av de som ble brukt litt på bekken i Jerv-drakten, og så har han jo kommet seg opp til å bli en angrepsspiller. Mikkel Hope, han har vært lenge ute med skade, og er ikke klar enda til å virkelig kjempe om en startplass, sier Eide, som har tro på at Vilhelm Andersen kan gjøre en god jobb på høyrebekken når FKH møter Ranheim i kveld. Et godt hjemmelag FKH møte, men de er ikke i noe god form. De har solgt unna to av sine senegalesiske stjerner i Seydina Diop og Famara Kamara for gode penger i sommer, og så har det gått litt trådere. De har tapt sine tre siste kamper, beklager, har kun en seier på sine siste 6. Ranheim, som har slitt veldig bortbane, tapte jo 4-1 mot FK Haugesund for ikke all for lenge siden. Det var ganske rett før sommerpausen at de lagene møttes, og nå er det oppe i Ranheims fjøra og ekstra arena som er vertskap for kveldens kamp. FKH mot Ranheim, altså fra 19.00. Skal straks gjenta konkurransen vi har, der det er kaipass til Silleisen som kan vinnes, men for den tid så skal vi til Elena Miles og hennes Love Is.

Konkurransen vi har gående her på 102, det er en konkurranse i forbindelse med Sillajassen, og det er Kaipass som kan vinnes. Sillajassen som starter på onsdag, og der skal Bjørn Eidsvåg spille på kajen på onsdag, åpningskonserten under årets Sillajass, og jeg er på jakt til navnene jeg på en Bjørn Eidsvåg-låt. Vi skal dele ut to Kaipass til en heldig vinner i morgen. Skal deles ut fire pass til to heldige vinnere, så hvis du ikke har kontroll på dagens spørsmål, så har du kanskje bedre sjans i morgen. Vi skal spille et klipp fra en Bjørn Eidsvåg-låt her nå, så jeg på jakt etter navnet på låten. Det skal sendes til 2077 på sms, og så er det R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt du skal skrive i meldingen. Hva heter denne Bjørn Eidsvåg-låten?

Hva heter den Bjørn Eidsvåg låten? Der ble jo kovret under Hver gang vi møtes for et par år siden av Emma Steinbakken, og hun fikk veldig stor suksess med sin versjon av den Bjørn Eidsvåg låten der. Send sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

Lokale Kristina Bjordal og hennes Moving Like a Train fikk du der på 102. Før det så var det Sondre Justad og hans meninger med livet. Ganske fett musikkvideo som ligger til den låten fra Kristina Bjordal som filmet i Haugesund sentrum. Vi har konkurranse gående her på 102 der det Kaipass som kan vinnes til Silla Jensen som starter på onsdag. Ikke så lenge til vi skal strekke eller annonsere hvem det som har stukket av med de to kajpassene. I morgen i formiddagen hos meg så det nye muligheter. Da skal vi dele ut 4 pass til 2 heldige vinnerer, så heng med i morgen når vi får en sjanse til å vinne kajpass. Roxette her nå.

0: Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, fra midten av 70-tallet. 10 minutter igjen av min sending her med deg på 102, så det Egil som kommer og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kollegaer, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello!
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17.990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
3: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
4: Radio 102.
0: Og her på 102 så har vi hatt en konkurranse der det var to kaipass til Sillajazzen som kunne vinnes, og vi har trukket vinner. Det var en Bjørn Eidsvåg-låt. Jeg var på jakt etter navnet på Bjørn Eidsvåg som skal spille på kaien under Sillajazzen på onsdag, åpningskonserten. Det er altså Sillajazzen som da går fra onsdag med program til og med lørdagen. Da er det på kaipasset så vinner du det som skjer på kajen, rett og slett, og litt andre ting, men det er jo enkelte konserter som må kjøpe billetter til utenom det kajpasset som de selger på sine sider. Vinneren, hun hette, så må vi finne det opp igjen, og der det var, hun hette Emma Thoresen. Gratulerer så mye til deg med to kajpass til denne ukens Sillajazz, og låten. Låten som jeg ville ha navnet på, det var Floden, som Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen slapp i 2006. Den skal du få høre i full her nå.
5: Det renner ei elv, ei duvende flod gjennom

Det var Bjørn Eidsvåg det, og Floden Bjørn Eidsvåg, som han skal spille på Silas på onsdag klokka 9 på Kai. Kaien og på scenen de har satt opp der. Nå er det på tide for meg, Jørgen, å takke for følge tilbake på radioen din fra i morgen klokka 10. Egil er med deg til nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 139 studenter har fått tilbud om studentbolig i Haugesund før studiestart, men 22 står fortsatt på ventelista. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. På landsbasis er det delt ut rekordmange studentboliger i år, med over 17 000 studenter venter fortsatt på bolig. Norsk studentorganisasjon frykter at boligjakten kan bli kritisk for mange den siste uka før studiestart. Samskipnadsrådet understreker at ventelistene normalt blir kortere når semesteret nærmer seg. Sveio IL kan få en solid økonomisk opptur etter at Tobias Guddal er solgt fra Tromsø til den tjekkiske storklubben Sparta Praha. Ifølge Vestavind vil Sveio-klubben motta over en halv million kroner gjennom FIFAs regelverk, som gir klubber kompensasjon for utvikling av unge spillere. Guddal spilte i Sveio frem til han var 15 år gammel. Den totale overgangssummen skal være på over 60 millioner kroner. Dagleder Håvard Kvarme Thoresen sier til aviso at dette er svært mye penger for klubben, og at styret senere skal avgjøre hvordan de skal brukes. FK Haugesund møter Ranheim borte i kveld, og før avreise til Trondheim sier sportsjef Kristoffer Haraldseid at det ikke er noe. Nytt rundt toppskåreren Sorry Diarra. Spissen trente som normalt søndag, tross for fortsatt interesse fra andre klubber. Haraldseid bekrefter også at flere FKH-spillere er ettertraktet. Blant de Håvard Vatland Karlsen, som er koblet til et utlån til Raufoss. Samtidig opplyser klubben at de ser etter forsterkninger, særlig i forsvarsrekko, med understreket at de ikke vil gjøre forhastet signeringer. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Og i morgen er det ventet nordøst bris, delvis skyet oppholdsvær. Fra midtermiddagen østlig opp i liten kuling utsatte steder, skyet vær med regn. Om kveld regnbøyer kan hende med torden. Temperaturen på tirsdagen rundt 14 grader.
5: Hei, jeg heter Salsavel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
7: Egil står på for deg.

0: Klokka passerte ett på mandagen med Sigrid Don't Kill My Vibe. Første dag på jobben for deg, kanskje etter ferien. Håper du har en good vibe.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Jørgen, han er på plass igjen i morgen formiddag fra 10. Jeg er litt over hele ettermiddagen nå med Fergal Shaggy.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for nybil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Årets Lille Jazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
4: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Min favorittlåt i fjor er blitt tidenes største nummer 1 i Storbritannia i år. Det er helt utrolig, egentlig. Sam Fender sin flotte låt Rain Me In. Han synger en solo på albumet People Watching. Deluxe-utgaven som kom også i fjor, der er Olivia Dean med, og det er den duettversjonen som i fjor fikk Brit Awards som den beste låten i fjor. Det var min favorittlåt i fjor, og det er ikke alltid at vi er enige, men da var med det. Og så brukte den 35 uker til å klatre på topps, til topps på de offisielle britiske singellistene, og har nå i perioder til sammen ligget hele 19 uker på nummer 1. Og med den 19. uka så satte Sam Fender og Olivia Dean en ny rekord. Den gamle er virkelig gammel. Det var fra det første hele hitlisteåret i Storbritannia, som var 1953. Hitlisten i England, eller Storbritannia, startet i november 1952. Og i 1953 så lå Frankie Lane på topp i hele 18 uker med I Believe. Og den rekorden, den har nå Sam Fender og Olivia Dean. Det er Sam Fender sin låt, og han tok imot trofeet da. Så får vi se om det blir flere uker. Og den var jo også nummer 31 på topp 40-lista i fjor. Her på Radio 102 kommer nok til å være høyere i år. Men på den norske offisielle lista, topplista, der er det kun Olivia Dean som er kreditert. Og det er jo en blunder av dimensjoner, for det er jo Sam Fender sin låt, hun er gjest, men de er likestilt som artister på den, men det er hans låt, og når du skal lage hitliste, så kan du ikke bare føre opp, holdt på å si, gjestartisten. Så der, og dette har skjedd i alle ukene, så er det. Hva grunnene? Det vet ikke jeg, men Universal sier at både platene til Sam Fender og Olivia Dean bør definitivt rydde opp i akkurat den saken der. Fantastiske sang, så du fortsatt kan måtte høre en god del her på Radio 102. Nå har jeg nå sagt det, jeg skal si noe mer om litt, men først en klassiker fra 70-tallet, her er Doobie Brothers.

Listen to the music. Og The Doobie Brothers fikk du der. Men litt senere i dag så skal vi fokusere på Silayas. Det er jo denne uka, og starte for alvor på onsdag åpningskonsertene med Bjørn Eidsvåg. Når det gjelder det, så er jazz på kajen, så får vi se hvor mye jazz det blir. Men i alle fall, det er jo kjente kjære artister der hver kveld utover. Og så er det masse annet også. Vi får besøk av styreleder for Silayasen, Karina Jensen Thune, og festivalkoordinator Inger Karin Dam rundt 4:15 i ettermiddag. Og en time før det, da er det lykkehjulet. Vi snurrer det denne uka og flere ganger om dagen. Så kan vi ha gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne til Radio 102. Lykkehjul altså, oppgaver vi serverer med etter 3:00, sånn rundt 3:15, og så blir det snurring av hjul i lytterstånd etterpå. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, 52 720 102, eller skriv inn på Messenger. Akkurat nå, her er franske Vanessa Paradis.

Og det er sommerpop anno 1967, The Small Faces fra London og HQ Park. A Ghost of a Soul Man, det er et prosjekt fra Sør-Karmøy, det er Knut Ove Pedersen fra Skudeneshavn, så spiller akustisk gitar, synger og skriver låter. Det er Kenneth Nordnes på elgitar, Svein Oddnes på bass, Vidar Steiva på trommer, Ivar Chastain, piano og keyboard. Og der så han bor, litt bort forbi Fredtun, litt på østre siden nord for Skudeneshavn sentrum, der bor Ivar Chastain. Og ute konsertet var det faktisk på lørdag. Ble ikke avbrutt, selv om det kom litt sildrendes regndøyer, kan du si, litt sånn sprutregn underveis, og de spilte sin aller aller første konsert der. Og så skal de vel spille i på kajen i, på Sevland, det er ute i september, så det får du bare sjekke ut der. Jeg lurer på om det er 26. september, men i hvert fall så sjekk ut det. Litt amerikansk inspirert singer-songwriter Neil Young, litt sånt, kan vel si om musikken deres. Albumet, eller EP'en, så er ute nå. Den heter Told You So, My Love, og her er Waste of Time.

Tony Carey og Wonderland fikk du etter Ghost of a Soul Man og Waste of Time på 102. Egil, følg deg ut til rette med dagen, kjekk du hører på, og her er en sang om bedre tider.

Og Darwin, det Elsie Bay, det sin nyeste Else Seljesvik, og intervju med henne kan du høre på Radio 102.no. Vi skal ha gjester i forbindelse med Silla Jazz, det starter jo for alvor på onsdag, og vi lader opp med styreleder Karina Jensen Thune og festivalkoordinator Inger Karin Dam, så tegner å fortelle, og det har jo gått veldig bra økonomisk med den festivalen som var i fjor. Så det skal vi også prate litt med de om, men ikke minst også, og spille smakebiter fra det som er på årets Silla Jazz program, ikke minst på kajen på Indre Kaj fra onsdag av, da Bjørn Eidsvåg åpner ballet, kan vi si. Og akkurat jazz får du her. Carole King, klassisk singer-songwriter, dette Jazzman.

0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 139 studenter har fått tilbud om studentbolig i Haugesund før studiestart, men 22 står fortsatt på venteliste. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. På landsbasis er det delt ut rekordmange studentboliger i år, men over 17 000 studenter venter fortsatt på bolig. Norsk studentorganisasjon frykter at boligjakten blir kritisk for mange den siste uka før studiestart. Samskipnadsrådet understreker at ventelistene normalt blir kortere når semesteren nærmer seg. Sveio idrettslag kan få en solid økonomisk opptur etter at Tobias Guddal er solgt fra Tromsø til den tjekkiske storklubben Sparta Praha. Ifølge Vestavind vil Sveio-klubben motta over en halv million kroner gjennom FIFA-regelverket, som gir klubber kompensasjon for utvikling av unge spillere. Guddal spilte i Sveio idrettslag frem til han var 15 år. Denne totale overgangssummen skal være på over 60 millioner kroner. Daglig leder Håvard Kvarme Thorsen sier til aviser at det er svært mye penger for klubben, og at styret senere skal avgjøre hvordan de skal brukes. FK Haugesund møter Ranheim borte i kveld, og før avreise til Trondheim, sier sportsjef Kristoffer Haraldseid at det ikke er noe nytt rundt toppskårer Sori Diarra. Spissen trente som normalt søndag, til tross for fortsatt interesse fra andre klubber. Haraldseid bekrefter også at flere FK-spillere er ettertraktet, blant de Håvard Vatland Karlsen, som er koblet til utlån til Raufoss. Samtidig opplyser klubben at de ser etter forsterkninger, særlig forsvarsrekker, men understreker at de ikke vil gjøre forhaste signeringer. I 8.30-tida mandag rykket nødetatene ut av Avaldsnes etter melding om en trafikkulykke. To biler var involvert i ulykken som skjedde på Karmøyveien på Bygnes. To involverte personer fikk tilsyn av ambulansepersonell, opplyser operasjonsleder Jonask i Sør-Vest politidistrikt litt før klokken 9 i dag. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så er det ventet nordøst bris, delvis skyer på sør og midtermiddagen opp i liten kuling utsatte steder. Skyvær med regn om kvelden, regnbær kan hende med torden, og temperaturen rundt 17 grader.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Ja, det er Uprising og Muse. Kanskje du trengte den på mandags ettermiddagen, hvis du nå er snart kommet igjennom første dag på jobb, etter kanskje du til og med har hatt 4 ukers ferie? 5? Eller kanskje du har bare tatt ned deg med 3 og ikke synes du har hatt nok? Vel, i alle fall, på han ute ved ettermiddagen. Jeg måler litt grann på parkeringsplassen rundt huset her. Ikke telle alle bilene da. Men jeg synes fortsatt at det var veldig god plass, så det er nok mange i bygget der jeg er, der Radio 102 Haugesunds Avise, som fortsatt har ferie og vellønt. Eller kanskje la bilen stå hjemme og komme seg her til på annet vis. Det går jo også godt an.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Så kan vi ta med at det er en sak her. Det er da, skal vi se, hvor gammel er den saken der? Den er fra i Dagmås, og det er i Suldal, og det er da en trafikkulykke som skjedde i Indre Ryfylke vei. En enslig bil har glidd ut og trillet rundt på taket, og sjåfør antas uskadd. Dette da skjedde tidligere i dag, som rundt 8:15, og det har politiet i 11:22 sagt at bilberging er utført. Så skal du Indre Ryfylke i Sølda, så er altså trafikken da som går normalt. Det er oppdateringen der. Det er det siste som er fra politiet når det gjelder fly og sånt. Utover ettermiddagen i dag så har SAS avgang klokka 14:50 til Oslo. Det er det nærmeste, og ta kontakt hvis du har noe å melde på 52 720, eller og via hvis du kommer via Messenger kan du også skrive inn selvfølgelig. Så da skal vi til

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets Silajas 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajas.no.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på oasen.no.

Nydelig fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Toppoppslag på H-avis nå at onsdag ettermiddag fikk en beboer på Vormedal besøk på døra. Og personen som kom oppga å være fra Karmøy kommune og stilte spørsmål om brann og sikkerhet. Og Vormedalsbuen, han Ante Ugløy Mosen, og kontakta både Karmøy kommune og Haugaland brann og redning i KS HBR. Torsdag skriver Karmøy kommune at innbyggere kan ha blitt oppsøkt av falske kontrollører. De kommer ikke fra kommunen eller HBR. Og det, så sendte også HBR en advarsel til publikum at publikum bør ikke slippe inn personer som kommer uanmeldt og ikke gir seg ut, og gir seg ut for å være fra brannvesenet dersom de ikke har uniform eller kan legitimere seg som ansatte i brannvesenet. Ona Valland i Haugaland Brann og Redning forteller at selv om de ikke er sikre på at dette var en falsk brannkontrollør, velger de likevel å gå ut med en generell advarsel. Denne metoden har nemlig vært brukt andre steder i landet. En gjør det for å sjekke om folk er hjemme i ferien, sier Valland.

Koselikt fra Mari Liknes og Patience på 102. Om en liten time så snører vi lykkehjul. Oppgave i dag, så jeg tror du, ja, du bør i hvert fall klare det. Du kan sjekke det opp selvfølgelig også. Og blir du en vinner, så er det gavekort til deg. Vi har ettermiddagens lykkehjul oppgave rundt 3:15. Her er Biffy Clyro. You say I love you, boy.

Many of Horror, When We Collide. 902 spilte en powerballaden til den skotske trioen Biffy Clyro.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30.
2: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

Si det til meg. Det er Tobias Steen fra Heimakjær, det nye albumet hans. Vi skal til sporten, der er litt akkurat å melde. Det kan bli penger til Sveio, og så kan jo også FKH ta tilbake tabelltoppen i første divisjon, altså Obos-ligaen, med seier borte mot Ranheim i Trondheim i kveld. Men det er skader som gjør at dette laget til FKH er litt svekket, særlig i forsvaret. Men om det, etter Matthew Morrison, Summer Rain, det har vi jo opplevd litt av, styrtbøyer. Og så er sol, og så mer styrtbøyer.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Sveio idrettslag kan få solid økonomisk opptur etter at Tobias Guddal er solgt fra Tromsø til den tjekkiske storklubben Sparta Praha. Ifølge Vestavind vil Sveio-klubben motta over en halv million kroner gjennom FIFA-regelverket, som gir klubber kompensasjon for utvikling av unge spillere. Guddal spilte i Sveio idrettslag frem til han var 15 år. Den totale overgangssummen skal være på over 60 millioner kroner. Daglig leder Håvard Kvarme Thorsen sier til aviser at dette er svært mye penger for klubben, og at styret senere skal avgjøre hvordan disse skal brukes. FK Haugesund møter Ranheim borte i kveld, og før avreise til Trondheim sier sportssjef Kristoffer Haraldseid at det ikke er noe

0: på Høyrebekken. Han har vært stor suksess etter han tok steget fra 3. divisjon og Jerv 1919 denne sesongen. Har skåret 9 seriemål for FKH så langt. Han klarte seg bra den omgangen han fikk på Høyrebekken mot Bryne sist. Når FKH mandag reiste til Trondheim, han på Høyrebekken. For Vegard Solheim fortsatt ute med skade, og det vil han være i rundt en måned. Erik har bra trøkk i spillet sitt, har bra forståelse, har spilt bekk og før og håndterer det helt fint. Det er det enkle svaret på hvorfor jeg tenker å gjøre han god, at han gjør en god jobb som høyre bekk. I tillegg har han løpskraft og en bekk skal ha. Han har mange av bekk-kvalitetene, og med det er det at han har spilt der før, så er tungen på vektskålet i vurderingen. Så FKH-trener Endre Eide til Haugesunds avis. Og kampen mellom Ranheim og FKH, den kan du se på Direktesport via HA-avis i kveld. Og det er altså da klokka 19. Så 3 poeng til FKH vil gjøre at de overtar tabelltoppen fra Stabæk. Mens Vard og FKH 2 gikk på tap for lørdag, på lørdag Vard 1-2 mot Gneist, og FKH 2 også tapte 1-2 borte mot Fløy. Andreas Endresen, ex-Vard, skåret vinnermålet for Flekkerøy. Åkra, de fiksa snuoperasjon, Lona 1-3, men så tok unge Elias Rasmussen ansvar. Utlignet først, og så var det Johan Rasmussen, og så Elias igjen, så gjorde at Åkra, 10 minutter før slutt, gikk opp i 4-3 og tok 3 ekstremt viktige poeng i nedrykksstriden i 3. divisjon. Stål Hjørpeland, Åkra 3-4, altså.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Fasette den Night Fever, en av de mest dynamiske diskolåtene fra den perioden der, The Tramps og Disco Inferno, altså. Og vi skal ha litt gjester i dag. Det er jo da Silas som begynner på på onsdag. Bjørn Eidsvåg, han er førstemann ut i blant de kjente og kjære artisterne på Indre Kai på, midt på kvelden på onsdag. Det er åpningskonserten da med Bjørn Eidsvåg med band klokka 21. Og vi får besøk i dag av styreleder i Silas, Carina Jensen Thune, og festivalkoordinator Inga Karin Dam klokka 16:15 i dag. Og i morgen så tar jeg en telefon til nettopp Bjørn Eidsvåg. Han får vi også et intervju med i morgen. Det blir rundt klokka 16:15. For han har en ny frisk sang. Vi skal spille den i dag også. Så er rett og slett en hyllest til VM-laget vårt i fotball. Han ble inspirert, gitt. Det skal vi også prate med han om, og det kommer vi tilbake igjen til når klokka blir sånn 16:45 i morgen ettermiddag, altså Bjørn Eidsvåg.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: heldig, og det Synne. Hvor heldig var kanskje du, så fikk oppleve henne live på Rutsen i Vikedal. Tror hun likte seg så godt at hun kom nok tilbake igjen til vårt distrikt, Synne. Hvor vi skal ha litt David Bowie om et øyeblikk.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

hørte en låt, så er jeg akkurat sånn veldig lang intro, og dansbar, men allikevel litt sånn veldig, veldig spilt. Så kul låt, alltid. Med Bowie på vei mot nyhetene nå, Islands fineste fyk, og ikke tenk mer på det.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Onsdag ettermiddag fikk en beboer på Varmedal besøk på døra av en person som oppgav seg fra å være fra Karmøy kommune og stilte spørsmål om brann og sikkerhet. Varmedalsbuen Ante Ugler i Mosen og kontaktet både Karmøy kommune, Haugaland brann og redning IKS. Torsdag skrev Karmøy kommune at innbyggerne kan ha blitt oppsøkt av falske kontrollører. HBR sendte ut en advarsel om at publikum ikke bør slippe inn personer som kommer uanmeldt og gir seg ut for å være fra brannvesenet dersom de ikke har uniform eller kan legitimere seg som ansatt i brannvesenet. Ona Valland i HBR forteller at selv om de ikke er sikre på at dette var en falsk brannkontrollør, velger de likevel å gå ut med en generell advarsel. For denne metoden har vært brukt andre steder i landet, og det gjør de for å sjekke om folk er hjemme i ferien, forteller Valland. 139 studenter har fått tilbud om studentbolig i Haugesund før studiestart, men 22 står fortsatt på ventelista. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. På landsbasis er det delt ut rekordmange studentboliger i år, men over 17 000 studenter venter fortsatt på bolig. Norsk studentorganisasjon frykter at boligjakten blir kritisk for mange den siste uka før studiestart. Samskipnadsrådet understreker at ventelistene normalt blir kortere når semesteret nærmer seg. Sveio idrettslag kan få en solid økonomisk opptur etter at Tobias Guddal er solgt fra Tromsø til den tjekkiske storklubben Sparta Praha. Ifølge Vestavind vil Sveio-klubben motta over en halv million kroner gjennom FIFA-regelverket, sier klubber kompensasjon for utvikling av unge spillere. Guddal spilte i Sveio idrettslag frem til han var 15 år. Den totale overgangssummen skal være på over 60 millioner kroner. Daglig leder Håvard Kvarme Thorsen sier til avisen at dette er svært mye penger for klubben, og at styret senere skal avgjøre hvordan de skal brukes. FK Haugesund møter Ranheim borte i kveld, og for å avreise til Trondheim sier sportsjef Kristoffer Haraldseid at det ikke er noe nytt rundt toppskårer Sorry Diarra. Spissen trente som normalt søndag, til tross for fortsatt interesse fra andre klubber. Haraldseid bekrefter også at flere FK-spillere er ettertraktet, blant de Håvard Vatland Karlsen, som er koblet til utlåning til Raufoss. Samtidig opplyser klubben at de ser etter forsterkninger, særlig i forsvarsrekker, men understreker at de ikke vil gjøre forhastet signeringer. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag er det klart at alle systemene er oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, er død på et sykehjem i Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født i Siljan og giftet seg i 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg seks barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: I morgen er det ventet nordøst bris, delvis i oppholdsvær. Fra midtermiddagen økning til østlig liten kuling. Utsatte steder, skyvær, regn om kvelden regnveier. Kan hende med torden og temperatur rundt 17 grader.
4: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september.
5: Hello darkness, my old friend.
4: Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er en særpreget artist, kledd i svart. LP Laura Pergolesi. Er det det jeg sier, eller har jeg sagt feil nå? Jo da, det er sånn det uttales. Laura Pergolesi fra New York. Og dette var en låt som har spilt mye hele tiden etter han kom. Han går igjen og liker kjekke. LP kaller seg, og Lost on You effekter der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Det er snart tid for lykkehjulet. Gavekort skal deles ut i ettermiddag også, og jeg tror vi har en grei oppgave i dag. Ja, jeg tror det. Du finner det i hvert fall lett ut, hvis du ikke vet det sånn umiddelbart. Og så skal vi snurre, og du kan vinne gavekort fra en av våre mange samarbeidspartnere. Og så får vi besøk i ettermiddag av Karina Jensen Thune og festivalkoordinator Inger Karin Dam. Det er Seleiersen som starter på onsdag, og går frem mot helga med masse på ulike steder, ikke minst da på Indre Kai. Mer om det rundt klokka kvart over fire, men akkurat nå, lokalt band Reve Hie. Dette er fra deres nye album som kom i juni. Dette er Kommet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Urgent, og det er Foreigner, det er på 102. Kanskje det første dag på jobb igjen etter ferien, håper. Det har gått bra. Vi har jo vår lykkehjul-konkurranse med det i ferien, og den fortsetter noen uker til, og vi er klar.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, det er mange samarbeidspartnere her, og du vinner gavekort fra en av dem hvis du blir trukket ut her og har rett svar, korrekt svar på den oppgaven som jeg serverer nå. Og dere spørsmålet, hva står forkortelsen VG for? Hva står forkortelsen VG for? Det er jo kjent avis. Og hva står forkortelsen av bokstavene VG for? R102, svar og navnet ditt er 2077. Så er du med i trekningen om gavekort på lykkehjul. Og vi tar og ringer deg opp. Du er med oss litt på lufta, så snører vi lykkehjulet for deg. Og da gjelder det å sende inn svar, og det kan du begynne med nå. Altså, hva står forkortelsen VG for? Ja, nå holdt jeg nesten på å si det. Ja, men jeg skal ikke si mer. Hva står forkortelsen VG for? Kjent avis R102 til 2077.

0: på. Det Sofie Elise Bekstad, det på 102. Vi skal ha noen 90-tallshelter for unge tenåringer i bilen rundt klokka halv fire. Hva blir det da? Men låta to fra nå, skal vi se. Nei, vi vet ikke hva. Vi kjører noen beskjed, og så kommer Vamp. Og så er det beste musikken i bilen. Tre brødre, kan du tenke deg. 90-tallet, 1997, sommeren.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3,5 minutt på halv fire.
2: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sild og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello.
3: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: vant selvfølgelig Pengene eller livet på 102. Lagt av Odin den, og Vamp fortsatt på sommerturné. Ja, det holder de på med noen uker ennå. De er vel oppe i Etna omtrent til slutt. Etna og Geilo siste helga i august.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Ja, her er de.

0: Hansen, det er Zack og Isaac og Taylor, de tre brødrene som ble skikkelig populære med Mbop og flere andre hitlåter.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Fra 90-tallet til noe nyere, men du har en lang katalog nå, fortsatt.

0: Brightsider og Dagny, siste sjans til lykkehjulet. Vi spør hva står bokstavene VG for? Egentlig det er utrolig lett oppgave, men kanskje du ikke helt vet det. Det er i alle fall kaster bokstavelsen eller bokstavene forkortelsen VG for R102 navnet ditt og svaret da, selvfølgelig til 2077. R102 svar og navnet til 2077, så kan du bli en vinner, så er på en snurr her på direkten med meg og vinne gavekort. Kaster forkortelsen VG for R102 til 2077. Lykke til!
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Det var Henda mot himmelen og Madeleine på 102. Vi tar med en liten cheerleader-rommet her. Dette er OB på 102. Og så skal vi ha Selayas gjester etter klokka fire. Carina Jensen-Tune og Inger Karindam.

0: Og det var Obi, jeg tror han fra Jamaica, og dette var selvfølgelig hans store hit. Låten han har blitt husket for i en del år nå, Cheerleader.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vertnauto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vertnauto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Onsdag ettermiddag fikk en beboer på Varmedal besøk på døra av en person som oppgav å være fra Kammer kommune og stilte spørsmål om brann og sikkerhet. Varmedalsbuen ante ugler i mosen og kontaktet både Kammer kommune og Haugaland brann og redning IKS. Torsdag skrev Kammer kommune at innbyggerne kan ha blitt oppsøkt av falske kontrollører. HBR sendte ut advarsel om at publikum ikke bør slippe inn personer som kommer uanmeldt og gir seg ut for å være fra brannvesenet, dersom de ikke har uniform eller kan legitimere seg som ansatte i brannvesenet. Ona Vallan i HBR forteller at selv om de ikke er sikre på at dette var falske brannkontrollør, så velger de å gå ut med en generell advarsel, for denne metoden har vært brukt andre steder i landet, og det gjør de for å sjekke om folk er hjemme i ferien, forteller Vallan. 139 studenter har fått tilbud om studentbolig i Haugesund før studiestart, men 22 står fortsatt på ventelista. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. På landsbasis er det delt ut rekordmange studentboliger i år, men over 17 000 studenter venter fortsatt på bolig. Norsk studentorganisasjon frykter at boligjakten blir kritisk for mange den siste uka før studiestart. Samskipnadsrådet understreker at ventelistene normalt blir kortere når semesteret nærmer seg. Sveio idrettslag kan få en solid økonomisk opptur etter at Tobias Guddal er solgt fra Tromsø til den tjekkiske storklubben Sparta Praha. Ifølge Vestavind vil Sveio-klubben motta over en halv million kroner gjennom FIFA-regelverket, sier klubber kompensasjon for utvikling av unge spillere. Guddal spilte i Sveio IL frem til han var 15 år. Den totale overgangssummen skal være på over 60 millioner kroner. Daglig leder Håvard Kvarme Jonsen sier til avisen at dette er svært mye penger for klubben, og at styret senere skal avgjøre hvordan de skal brukes. FK Haugesund møter Ranheim borte i kveld, og før avreise til Trondheim sier sportsjef Kristoffer Haraldseid at det ikke er noe nytt rundt toppskårer Sori Diarra. Spissen trente som normalt søndag, til tross for fortsatt interesse fra andre klubber. Haraldseid bekreftet også at flere FKH-spillere er ettertraktet, blant de Håvard Vatland Karlsen, som er koblet til utlånet til Raufoss. Samtidig opplyser klubben at de ser etter forsterkninger, særlig til forsvarsrekker, men understreker at de ikke vil gjøre forhaste signeringer. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Tre journalister kommer med en bok om Høiby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Erdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag er det klart at alle systemene er oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, er død på et sykehjem i Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født i Siljan og giftet seg i 1934. Telemarksavisa VG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så er det ventet nordøst bris, delvis skyoppholdsvær fra midten med dagen, østlig liten kuling utsatte steder, skyer vær med regn, om kvelden regnbøyer, kan hende med torden. Og temperaturen på tirsdagen er ventet å ligge rundt 17 grader.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: The Subway, Chapel Rowan, store hit i fjor det.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, det ser greit ut i trafikken. Ikke meldt om noe sånn spesielt nå, og det er jo kjekt det. Jeg ser jo det at nå begynner køen å være litt tilbake igjen i forhold til det så vi har hatt nå i den måneden som er gått over fra juli til august. Naturlig nok, selvfølgelig. Men ser ut å gå greit det. Men når du kommer over i august, er det mye kjekt å se frem til, ikke minst Sillaias, og det skal vi ha litt fokus på nå. Vi har besøk av styreleder Karina Jensen Thune og festivalkoordinator Inger Karin Dam, og de ser frem til hektiske uker, garantert. Vi skal komme tilbake igjen til deg ganske snart, men aller først, Bjørn Eidsvåg, han åpner jo hele ballet, i hvert fall blant de store norske navnene på Indre Kai på onsdagen, åpningskonserten klokka 21, og her er en helt ny sang, så han inspirert av VM-laget vårt. Dette er Kama Muta og sanskrit, og det er sanskrit, og det betyr ifølge Bjørn Eidsvåg, beveget av kjærlighet, så det får vi stole på det. Hvis det er noe annet, så hadde han kunnet så kunne han ha lurt meg opp i stream, men jeg tror beveget av kjærlighet, det høres litt flott ut. Vi skal spille den, og bare nevne det at i morgen tar vi en prat med Bjørn Eidsvåg omtrent på denne tida, rundt klokka kvart over fire.

0: Mamma Muta.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Karina Jensen Tune og festivalkoordinator Inger Karin Dam. Velkommen, damer.
1: Takk, takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, og deg, Karina, vi kjenner ikke deg så godt fra før, men du har vært med i Leiersen en stund. Hvor lenge?
1: Nå har jeg vært med, dette er mitt 19. år.
0: Ja.
1: Så jeg har trivdes godt i kulissene.
0: Ja, og hva har du gjort i kulissene i 19 år?
1: Jeg har vært festivalkoordinator, jeg har vært billettansvarlig. Jeg har stort sett vært på kontoret og trives veldig godt i innslipp.
0: Ja, i innslipp, ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi da føler jeg møter publikum på liksom, velkommen. Og jeg ser alle som gleder seg og er på vei inn. Og det gir meg like mye glede som jeg tror det gir til dem.
0: Ja, og har du den rollen nå? Kan du ha den som styreleder, eller må du ha...
1: Jeg må.
0: Du må, ja.
1: Jeg må få lov å gå litt i døra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det kan du vel nesten bestemme litt grann selv.
1: Ja, heldigvis.
0: Særlig når du er styreleder, så du ikke har en daglig leder.
1: Ja.
0: Da ligger du godt an.
1: Ja, gjør det.
0: Kan du være begge deler, synes du?
1: Klart det er litt arbeid, men det er spennende arbeid. Men tidkrevende, ja. Så langt så har det heldigvis gått bra.
0: Ja, for det er jo i prinsippet ingen som heter daglig leder som stillingsinstruks.
1: Nå har vi ikke det, og det har jo vært et styrevedtak som vi har valgt for å på en måte bygge kapitalen tilbake i jassen. Så da har vi måttet kutte den stillingen for å bygge opp mer.
0: Ja, så nå er det du som får det, rett og slett.
1: Ja, og heldigvis har jeg med meg så fantastiske mennesker rundt meg som jeg får dele den byrden med. Så vi er veldig mange som samarbeider, og så fordeles arbeidet utover oss alle sammen.
0: Ja, har du talt på deg? Hvor mange er liksom i Silajas, hva skal du si, familien?
1: Silajas familien, ja, altså vi er jo styret som bidrar, og så er vi en teamledergjeng, så som står på hovedsakelig, så er vi kanskje 20-30 stykker som er hoveddelen som står på mest, og så er vi kanskje 300 totalt under festivalen som bidrar på et eller annet vis.
0: Men det økonomi, når du er styreleder, så handler det mye om det. Mm. Og nå ble det altså drøy 2 millioner overskudd i fjor. Og, ja. Og det trengte selvfølgelig.
1: Ja. Det gjorde det virkelig. Da var ressursene til Silajasen tappa. Vi har jo som en stiftelse alltid vært heldige å ha penger på bok som berger oss når det har vært et dårlig år, og som klart har rustet oss hvis den festival ikke skal gå rundt. Og nå var det tomt. Så da var vi jo og snakket med alle sammen. Kan dere være så snill å være med oss og bygge det opp og gi oss et par år til å bygge opp den tapte kapitalen?
0: Og nå er dere i hvert fall et stort skritt videre.
1: Nå er vi et kjempestort skritt videre.
0: Ja, og det er jo altså fra 4,2 til nærmere 7 millioner kroner i billettinntekter. Da. Altså under 35.500 publikummere var innom 62 konserter og arrangementer inne og ute. Og hva er det da dere gjør nå for å bygge videre på dette? For dette er jo tydeligvis noe som folk vil ha.
1: Ja, det her virker jo som en veldig stor suksess, så vi har jo prøvd å sette på det vi lærte som ikke fungerte like godt i fjor, og lært litt av det, som for eksempel vi har en større scene i år, heveren, så sikten skal bli bedre for flere. Vi har tatt på en ny skjerm, som vi da har videoproduksjon på hovedskjermen og speilet til den skjermen som er lengre bak, fordi det er i lange kai. Så vi ønsker jo at alle skal få se hva som foregår på scenen, uavhengig av hvor du står. Så vi har investert ganske mye i at publikumsopplevelsen skal bli bedre for alle på kaja. Og klart, vi prøver jo å gjøre små justeringer. Vi gjør sikkert feil i år også, som er andre feil enn det vi gjorde i fjor. Så da får vi lære av de igjen.
0: Ja, det gjør det. 7 millioner billetter bortimot det, altså i penger. Hvor mye må dere selge for i år da, for at dere skal være fornøyd?
1: Nei, vi ønsker jo å gjøre det enda bedre enn i fjor, for det er klart som en stiftelse så har vi jo ingen eier som skal på en måte ha et utbytte av oss. Så når Silajasen tjener penger, så gjør det jo at vi kan gi enda mer tilbake til Haugesund. Så klart, det er jo det vi ønsker. Så bidrar du til Silajasen, så bidrar du til at vi kan gjøre enda mer.
0: Ja, og her er det jo da et hav med ting som også skal skje, og hvordan ligger billettsalget til nå? har du sjekket ut, Karina?
1: Ja, vi følger jo godt med på salget, og foreløpig så ligger vi bra an. Det er ikke utsolgt. Men klart, vi vil gjerne at folk kommer ennå, men det ligger litt bedre an i år enn det gjorde i fjor på samme tid.
0: Ok, men hvis vi tar de store, de fire kveldene på kajen, hvor mye folk kan dere ha der inne per kveld?
1: Per kveld så er det 7,500.
0: Ja. Er det noen som nærmer seg?
1: Ja, og vi er jo alltid litt sånn skeptisk på hvor mange møter opp. Du har jo festival Bonn, sant? Og de møter jo ikke alle fire dagene, og så har vi dagspass i tillegg. Dagspassene la vi ut sent, så det kommer litt an på hvordan salget utvikles av det de neste dagene. Men vi ser jo at noen dager vil være mer populære enn andre, kanskje. Sånn som for eksempel Kjartan Lauritsen og Ina Voldsen kan være de det kan bli litt trangt på.
0: Der begynner det nærme seg.
1: Der kan det bli litt trangt.
0: Ja. Og mens minne på dette med de som da trekker kanskje Lauritsen spesielt, et yngre publikum, dere har også et vergesystem. Kan du si litt om det?
1: Vi har et vergesystem. Alle kan gå på Silajasen, ta med deg en som er eldre enn 25 år gammel, og de kan ta med seg to som er under 18. Og du får skjenkebånd på når du går inn, men du får ikke skjenkebånd hvis du er verge.
0: Det er downside på akkurat det.
1: Ja, det går helt fint for en så fantastisk opplevelse.
0: Det vil jeg definitivt tro. Og i hvor stor grad er du som styreleder da, og alt mulig person i tillegg med på å booke og den type ting når det gjelder artister?
1: I år så har vi hatt noen andre som har stått før bookingen, og så melder de inn til styret om vi synes det er kjekt eller ikke, og så er det fellesskapet som er med å velge.
0: Hvem booker?
1: I år så har det vært veldig mye Gudvin Selsås som har vært med og booka. Geir Jørgensen har vært med og booka. Alle kan foreslå et navn inn til styret, og så det som flest synes høres ut som en god idé, det blir med.
0: Ja. Så da bukker deg, og dere bukker og takker.
1: Ja. Vi gjør
0: det. Vi skal spille Ina Voldsen, og så skal vi prate litt med Inga Karin Dam, og mer med Karina om litt, for vi skal se gjennom på en del av Silajas programmet. Ina Voldsen med sitt band, hun er der på fredagskvelden på kajen. Her er Strongest. Musikk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 4:58.
2: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Eglamyr.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Det var Ida Nilsen and the Funky Bots, og det fra Danmark, We Came to Get Funky, og de vil altså dukke opp på lørdagskvelden. De der er det jo, og det da klokka 9, og så det halv 11, Ida Nilsen. Det blir skikkelig liv på kajen da, så man bare håper at ingen blir så yr at de her nede i sjøen. Selleias starter på onsdag, altså, og vi har styreleder Karina Jensen-Tune og festivalkoordinator Inger Karin Dam i studio her. Og Inger Karin, hvis vi begynner å se litt på programmet, vi kan ta litt kajen ferdig først, for er det sånn at det der er ting på dagtid som er gratis, og så er det billett på kveldstid?
1: Ja, det stemmer. Der er en del pop-up musikk, det vil si vandrende band, jazzmusikk som blir spilt forskjellige steder på kajen. Og så er det jo parader som ender opp på kajen, og da er det rolig musikk på scenen. Vi har dødsing på lørdagen, et kjempestort arrangement som første gang ble avviklet i fjor, som er gratis. Og så har vi familiearrangementer i biblioteksparken i tillegg til kajen da.
0: Er det sånn barneparade også i år, eller?
1: Det er det hvert år. Det er jo noe av høydepunktene for meg. Jeg synes det er fantastisk å se alle de små ungene som er ivrige og går i parade og synger og blir og fornøyde. Så det er på fredagen. Da går de fra Steinparken og ned til kajen, og så ender de opp på B-scenen, som vi kaller det, ned med Amanda Hotel, der det er litt underholdning og show og gratis is, og blir kåret en vinner av beste innslag i paraden.
0: Og så er det Street Parade på lørdagen da?
1: Street Parade, da er det musikerne våre som har med stepper og alt mulig av folk som er medvirkende i festivalen deltar der. Så det pleier å være show og masse publikum som står og heier oss frem.
0: Og enda opp nede på kajen.
1: Enda opp nede på kajen, ja.
0: Med kajsen, ja. Og på kveldstid, Bjørn Eidsvåg og dere til Vidar Jonsen på onsdagen.
1: Det er korrekt.
0: Men når du kommer til torsdagen, da starter du vel egentlig før Kjartal Lauritsen går på klokka 21. Gjør det ikke det? Jeg tror det er i hvert fall Roger Handland oppført på min liste klokka 19.30.
1: Det stemmer, det er helt korrekt. Han varmer opp i forkant av Kjartan Lauritsen på torsdagen.
0: Og innavholdelsen på fredagen. Men etter det så er det Queen på torsdagen.
1: Det stemmer. Da er det Åge Sten som har tribute to Queen, så da regner jeg god med at det blir ganske godt med liv nede på Indre Kai.
0: Ja, og B-menneske Gunnar Andersen dukker opp med besøkelse etter innavholdelsen. Det kommer til å bli en opplevelse som innavholdelsen ikke har opplevd før, tror jeg. Og lørdagen, da er det Brasshoppers Erik her, og så er det noe som heter Swing It and New Orleans Jazz Cab. Hva er det for noe?
1: Det er jazzband, altså de spiller jo New Orleans jazzmusikk, skaper veldig mye liv. De er 6-7 stykker i begge bandene. De har vært med litt tidligere, altså den tidligere året, begge bandene, og de skaper veldig mye liv rundt omkring i byen. Så det er sånn pop-up de kommer til å ha i tillegg til at de står på scenen da, den dagen.
0: Og så er det de der klokka 21, og så er det Ida Nilsen and the Funk Bots fra Danmark. Det er tydelig at dere vil ha de ned til klokka 7:30.
1: Ja.
0: Det er da det skjer.
1: Det er da det skjer, det er helt sant.
0: Ja, på disse kveldene. Har du ikke tro på det, Karina, at folk kommer til å ta hele kvelden på kajen?
2: Altså, i fjor kom folk rundt klokka 6. Det tenker jeg de gjør i år også. Og det er jo matutsalg, det er bode, det er masse lyd og lys og publikum, kjekke stemning. Så du må jo komme og nyte.
0: Og så skal vi også ta et par andre steder også. Hva mener du med festiviteten da? Hva vil du trekke frem av det som skal være der?
1: Det er jo Bygge Wesseltoft, og Arild Andersen blant annet skal ha konsert der oppe. Det er en konsert som har solgt veldig bra. Og det som er litt spesielt er at det er jo nesten 3 generasjoner som står på scenen samtidig. Så det tror jeg blir en opplevelse for de som velger å ta turen der. Og der er jo en bra jazz, veldig bra jazzkonsert i festiviteten hver eneste kveld under festivalen i år.
0: Ja, og den er på fredagen. Ja. Og Høvleriet, der er det også ganske mye forskjellig i løpet av festivalen.
1: Ja, det har nesten blitt sånn House of Jazz i år. Masse konserter, det er mye prisvinnerkonserter, det er blant annet to jazz i sikte konserter som består av unge lovende jazzmusikere som har vunnet pris i henholdsvis Stavanger og Bergen, og premien er da blant annet konsert under Silla Jazz, så det gleder vi oss veldig til. Og så er det jo et bestillingsverk med Kim Myhr som skal være i Garasjebryggeriet på lørdagen. Det er et bestillingsverk som han har jobbet med i overkant av 3 år, så det blir urfremføring da under årets Silla Jazz, så det er vi veldig spente på. I tillegg så har vi jo flere lokale band som skal være på Høvleriet, og musikere. Vi har blant annet Kristina Bjordal, som nå kom i en litt ny drakt, så hun kommer til å ha både litt av det gamle materialet sitt, men også en god del av det nye.
0: Og det er da Høvleriet, og så er det også bystyresalen, så har begynt å bli en tradisjon i bruk for Silla Jazzen.
1: Ja, det er jo et kjempeflott lokale til jazzmusikk og til litt mer sånne akustiske fremføringer. Så der skal det jo være blant annet Svein Olav Herstad sammen med Oslo Strings. Fredrik Didriksson skal vel være der. Ole Melland Band skal ha en konsert der. Det er jo en ung, lovende Skeisvang-elev. Så der er det 1-2 konserter hver eneste dag under årets Silla Jazz.
0: Og en annen spektakulær plass, og den er det egentlig så åpner hele greia, det er i Avaldsnes kirke på onsdag klokka 5.
1: Ellen Andrea Wang, det er jo fantastiske musiker. Hun gleder med oss jo veldig til å ha tilbake igjen på festivalen. Hun har jo vært i mange forskjellige konstellasjoner i løpet av de siste årene på Silla Jazzen. Nå står hun altså i Avaldsnes kirke, og det er et samarbeid med Olavsdagene. Hun skal ha konsert der klokka 5 på onsdagen.
0: Og så en annen ting som jo er veldig tradisjon, Kumlias, den har vel også vært blant de første utselte? Ofte?
1: Det er korrekt, og flere av båtene er allerede fulle der, så dere er der. Hvis det er noen som sitter og på vent der, så må de være kjappe, for det er ikke mye plasser igjen. Det er Gjertrud Sigøyners orkester sammen med Britt Snøv Johannesen som skal stå for de 2 konsertene der ute i Havgap i år.
0: Og det er på torsdagen?
1: Det er på torsdag, så da blir det både musikk, fullfart og god kumla.
0: Ettermiddagen, ja. Og da er det vel Maritim Hall? Er det noe der i år? Eller det er vel det også, men det er ikke den store plassen som det har vært i mange år, for å si det sant?
1: Nei, men det er ganske mye musikk og ting som foregår på Maritim. På fredagen og lørdagen så er blant annet Anita Skorgan sammen med Jahn Teigens band medlemmer som har en hyllest til Jahn Teigen, der de går igjennom veldig mange av alle her folkekjære sangene som er, mange av oss har et forhold til. Det er en sittende konsert, så det tror jeg blir kjempefint, og det er ganske bra med billettsalg der også. Og så i tillegg så er det jo en del band som skal spille på Café René på Maritim de fleste dagene.
0: Ja. Det er mye, med andre ord. Programmet ligger ute og greier, så det er bare for folk, vil jeg tro, å lete frem det de har mest lyst til.
2: Ja, og ikke glemme å gå inn i biblioteket.
1: Nei, biblioteket er der veldig fine konserter. Hver eneste kveld er der en konsert der. Flere godbiter.
0: Da må man si god Silla Jazz til dere. Får dere sitte noe, eller blir det bare springing?
2: Nei, vi springer litt mye, men vi får også heldigvis med oss en del.
1: Ja.
0: Her er Steve Kuling. Dette er Roger Handland. Torsdag og fredag så spiller han fra 1930 med sitt band ute på Geien, ellers er han også tradisjonen tro på kveldstid, senere på kvelden, på Maktkjelleren.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. En lærer i Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona i italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum i Los Angeles OL i 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Onsdag ettermiddag fikk en beboer på Varmedal besøk på døra av en person som oppga å være fra Karmøy kommune og stilte spørsmål om brann og sikkerhet. Varmedalsbuen Ante Ugler i Mosen kontakter både Karmøy kommune og Haugaland brann og redning i KS. Torsdag skrev Karmøy kommune at innbyggere kan ha blitt oppsøkt av falske kontrollør. HBR sendt ut advarsel om at publikum ikke bør slippe en person som kommer uanmeldt og gir seg ut for å være fra brannvesenet, dersom de ikke uniform eller kan legitimere seg som ansatt i brannvesenet. Onar Valland i HBR forteller at selv om de ikke sikre på at dette var en falsk brannkontrollør, velger de likevel å gå ut med en generell advarsel. Denne metoden har vært brukt andre steder i landet. Det gjør de for å sjekke om folk hjemme i ferien, forteller Valland. Jon Fossefilm åpner filmfestivalen. Nobelprisvinneren debuterer som manusforfatter for film når Kjærest, regissert av Erik Poppe, åpner årets festival søndag 23. august. Det kommer frem i en pressemelding fra den norske filmfestivalen. Filmregissør Erik Poppe ser frem til å vise Kjærest i Haugesund. Vi lever i en tid der mye av det vi ser på film og serier skildrer kynisme og menneskelig avstand. Kanskje det mest radikale vi kan gjøre nå er å fortelle historier med nærhet og håp, sier han om sin nyeste film. 139 studenter har fått tilbud om studentbolig i Haugesund før studiestart, men 22 står fortsatt på ventelista. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. På landsbasis er det delt ut rekordmange studentboliger i år, men over 17 000 studenter venter fortsatt på bolig. Norsk studentorganisasjon frykter at boligjakten blir kritisk for mange den siste uka før studiestart. Samskipnadsrådet understreker at ventelistene normalt blir kortere når semesteren nærmer seg. Og FK Haugesund møter Ranheim borte i kveld, og før avreise til Trondheim så er sportsjef Kristoffer Harald sier at det ikke er noe nytt rundt toppskåret Snorri Diarra. Spissen trente som normalt søndag, til tross for fortsatt interesse fra andre klubber. Harald sier bekreftet også at flere FK-spillere er ettertraktet, blant de Håvard Vatland Karlsen, som er koblet til et utlån til Raufoss. Samtidig opplyser klubben at de ser etter forsterkninger, særlig til forsvarsrekker, men understreker at de ikke vil gjøre forhastet signeringer. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.

0: er det meldt om nordøstlig bris, delvis skyoppholdsvær. Fra ettermiddagen østlig liten kuling utsatte steder. Skyer, vær med regn, om kvelden regnbøyer, kan hende med torden. Og temperaturen i morgen venter å ligge rundt 17 grader.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er veldig 5-6, til Magne er tilbake igjen nå. Så det betyr at han i tillegg til morgensendingen hele denne uka, og har litt god musikk for deg på tidlig kveld, i dag og i morgen i Max Musikk. Og så er det Jørgen som er på formiddagen mellom 10 og 1 hver dag denne uka, og han snurrer lykkehjul. Det gjør jeg også i morgen ettermiddag. Kanskje du mangler å finne på det i morgen tidlig også. Vi får nå bare se det. Vi står på for deg uansett.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ikke noe spesielt å nevne når det gjelder trafikken. Er det fly igjen, så er nå så går det, er jeg ikke sikker på i det hele tatt nå, fordi at det er så tidlig de slutter å gå nå. Men jo, Malaga, må ikke glemme, M for Malaga, Norwegian, klokka 21 i kveld, den går. Og det kan jo være kjekt, for da får du garantert høyere temperaturer enn her. Men nå er det en ny hetebølge også, så er til de grader over Sør-Europa den fjerde hetebølgen, og Italia og Øst-Europa er for øvrig hardest rammet. Italia, rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano, og temperaturene kan gå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. I flere land i Øst-Europa var det også om ekstrem varme, og sommeren har satt varmerekorder i flere europeiske land. Sånn er det. Vi skal ha litt sport og se frem i kveld klokka 7. Ranheim mot FKH i Obos-ligaen. Vinner FKH den, så tar de tilbake toppen på tabellen. Men det er lettere sagt enn gjort, derfor Ranheim har tatt sine poeng stort sett på hjemmebane. Ny musikk nå, eller først Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back, 9 på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

0: påbegynt av Bruce Springsteen, gjort ferdige av Patti Smith, så også fikk hitten av Because Tonight, nei, Because The Night, selvfølgelig i 1978.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Sveio IL kan få en solid økonomisk opptur etter Tobias Guddal er solgt fra Tromsø til den tjekkiske storklubben Sparta Praha. Ifølge Vestavind vil Sveio-klubben motta over en halv million kroner gjennom FIFA-regelverket, som gir klubber kompensasjon for utvikling av unge spillere. Guddal spilte i Sveio IL til han var 15 år. Den totale overgangssummen skal være på over 60 millioner kroner. Daglig leder Håvard Kvarme Thorsen sier til aviser at dette er svært mye penger for klubben, og at styret senere skal avgjøre hvordan de skal brukes. FK Haugesund møter Ranheim borte i kveld, og før avreise til Trondheim sier sportssjef Kristoffer Haraldseid at det ikke er noe nytt rundt toppskårer Sorry Diarra. Spissen trente som normalt søndag, til tross for fortsatt interesse fra andre klubber. Haraldseid bekrefter også at flere FKH-spillere er ettertraktet, blant de Håvard Vatland Karlsen, som er koblet til utlån til Raufoss. Samtidig opplyser klubben at de ser etter forstakninger, så har de forsvarsrekker, men understreker at de ikke vil gjøre forhasta signeringer. Så må vi også ta med her at det er jo Ranheim-kampen, ja, og der blir det litt annerledes stokka spillerkort, fordi at det er skader, og Vegard Solheim måtte ha banen med skade før pause mot Bryne forrige serierunde, og da var det venstrekant Eirik Hviland Andersen som ble flyttet ned på høyre bekken, og der blir han, for nå ser det ut til at han vekker en måneds tid, Vegard Solheim. Og Hviland Andersen har vært en stor suksess etter å komme fra 3. divisjon og Jerv 1919 denne sesongen. 9 skåret seriemål for FK så langt, og levert en rekke gode prestasjoner. Og han klarte seg jo bra den drøye omgangen han fikk på høyrebekken mot Bryne sist. Når FK møter Ranheim i Trondheim, er det med Hviland Andersen altså på høyrebekken. Vegard Solheim ute for skade i en måned, og Erik har bra trykk i spillet sitt, har bra forståelse, har spilt back før og håndterer det helt fint. Og det er det enkle svaret på hvorfor jeg tenker han kan gjøre en god jobb som høyreback. Endre Eide sier det, og i tillegg så har han også løpskraften som en back skal ha. Du kan følge den kampen der på Direkte Sport via H-avis. Den kampen starter da klokka 19. Da tapte 1-2 mot Gneist, og FKH 2 gikk også på et tap på lørdag. Åkra derimot tok 3 svært viktige poeng, snudde 1-3 til 4-3 borte mot Stål Jørpeland, og med 3 skåringer. 2 av dem ble satt inn av unge Elias Rasmussen, som er født i 2008-18-åring. Han ble den store helten på Jørpeland på lørdag. Og dermed ligger Åkra så vidt over nedrykkstreken i si 3. divisjonspulje.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: koselige sommermusikk der fra Göteborg. Håkan Hellström og en midtsommernattsdrøm. Merker den nå altså. Blir tidligere mørkt. Vi har gått over i august, men det mangler noen grader her. Kunne fått lånt noen av det de har lenger sør, så hadde vi hatt helt, helt topp. Men uansett, det skjer mye nå i disse ukene, for nå er det jo festivaltid på Haugalandet. Silje Eriksen starter på onsdag, og snart er innslaget ute og på Radio 102.no. Det er så mye gjennom en god del av det som skal foregå på festivalen med Karine Jensen Thune, som styreleder, og festivalkoordinator Inger Karin Dam.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 5:30 over 6:30.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Vidar Jonsen det, og The New Generation i ettermiddagsrush på 102. God låt det der, så ikke liksom

flotte duettet dere der med James Morrison og Nelly Furtado, og dette var Broken Strings i ettermiddagsrush på 102. Vi ser litt frem til i morgen. Bjørn Eidsvåg skal jeg snakke med. Det skjer rundt kvart over fire i morgen ettermiddag. Bjørn Eidsvåg åpner jo Silas, og det gjør han med sitt band klokka 21 på kajen på Indre Kaj på store scenen der, og det er da på onsdag ettermiddag, onsdag kveld selvfølgelig, da klokka 21. Han prater med meg i morgen rundt kvart over fire, og Kristina Bjordal så med sine musikere inntar Høvleriet sent fredag kveld. Hun er gjest på onsdag rundt kvart over fire, så det er jo

0: den type ting, men ser ut til å ha gått veldig greit nå i dag. Ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: koselig liten låt og elegant fra Ruth Victoria Rømyr Rys, artistnavnet hennes fra Sveio og Bernhoft, og dette var Cosmopolitan.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

lenge siden jeg har spilt akkurat det sporet. Det er nydelig. Dire Straits, Your Latest Trick. Og det er fra Brothers in Arms albumet. Det er berømt da. Tom Wagner er på plass igjen. Har hatt sine uker med ferie. Har ladet batteriene. Var oppe tidlig i dag med oss. Og det skal han igjen fortsette med utover i uka. Og på plass i morgen tidlig til 6:30. Men også med litt god musikk i kveldstånd. Nå etter Riksnøtt. Da er Tom Wagner på plass med Max Musikk. Jørgen i morgen fra 10 til 1. Da snurres lykke jul i hvert fall, og det skal vi gjøre hos meg rundt 2:45 i morgen. Og så tar jeg en prat på telefonen med Bjørn Eids også. Han åpner jo Silajassen på onsdag klokka 21, den første store konserten på Indre Kai. Og der er det nytt større og bedre opplegg i år med storskjerm, så alle ser bedre enn de gjorde i fjor, større scene og greier. Det har vi også snakket med styreleder Carina Jensen Thune og festivalkoordinator Inger Karin Dam om, og det kan du høre alt om på Silajassen på Radio 102.no. Da takker jeg Lav, spill ut med A Temporary High. Dette er Aurora. Ha en fin kveld med 102. Vi står definitivt på for deg.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett i natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet i hele natt og i dag for å rette problemene. Like før klokken 14 i ettermiddag er det klart at alle systemene er oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen er at forbundet og NHO Luftfart i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag i en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken i Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer i Akershus er pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen er varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra én måned. Kald vinter og lite vann i magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona i italiensk volleyball og skal teste seg innendørs. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå innendørs er motiverende. Han sier at målet fortsatt er medalje med Christian Sørum i Los Angeles OL i 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Årets Sylajazz 5. til 8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sylajazz.no.

It's so easy to fall in love again. Ifra Olivia Dean der på 102. Og med det så ønskes du hjertelig velkommen til nok en runde av Max Musikk på 102 med denne mandagen I starten av august og I starten av selveste Silla Jazz uke. Skal ikke bli så veldig mye jazz forsovet, men mye fin, fin musikk skal det bli. Men skal ifra Olivia Dean over til Atomic Swing og stå

Alexandria, Quartet var det, og Into the Light. En låt som blitt mye spilt I sommer, så kan vi ta med oss nå en liten sak fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible.

Annabelle. Vi er tilbake igjen midt på 70-tallet og Lady Marmalade. Vi må jo spille litt sommermusikk, vi må jo holde på sommeren så lenge vi kan. Vi skal til Taylor Swift videre hennes med låt som heter Cruel Summer.

me. It's still rock and roll to me og Billy Joel på 102. Sigrid og en låt der som heter Side of You neste ut hos oss, og så skal vi til gjengen som kalles for The Plain White Tees, et band fra Illinois som ble startet midt på 90-tallet, en gjeng med, jeg håper å si, med skolevenner som startet bandet, og fikk seg en stor hit tilbake igjen i 2007 med Hey There Delilah. Men aller først så skal vi altså ta med oss Sigrid.

En fin sak fra Crowded House, australsk New Zealand band som ble startet midt på 80-tallet i Melbourne med Neil Finn og sammen, ja, jeg lurer på om ikke Finns bror Tim og etter hvert ble med i bandet Crowded House. Da skal det bli musikk fra Anna Lill, en låt som heter Stuck Cat, og så et gjenhør fra stampen av 70-tallet. Debbie Harry i front for sitt Blondie og låten Heart of Glass.

Blondie på 102 det, Heart of Glass. Da til en av låtene som blitt mye spilt i sommer. Det virker som om countrybølgen aldri tar slutt. Ella Langley har nemlig hatt en stor hit i sommer med låten Choosin' Texas.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Et gjenhør med 80-tallet der bandet Chicago og You're the Inspiration, Peter Cetera, som var med vel både med frontfigurer og bassist i bandet og vokalist, ikke minst. Før det så var det CeeLo Green på 102 med låten som heter It's Okay. Da skal det bli lokalmusikk, egentlig gange to. Vi skal aller først til Ida H, eller Ida Høynes fra Sandve på Karmøy nå. Og en låt som heter Board Games, og så fra Sandve til Stord med Tobias Sten og hans Stokk Dumme.

Amy Winehouse i Max Musikk på 102 og Valerie. Da skal vi til litt kanadisk musikk denne mandagskvelden. Vi skal til Alanis Morissette og hennes Hand in My Pocket.

Shine Bright Like a Diamond ifra Rihanna på 102. En låt som faktisk var helt tilbake til 2012 for å finne utgivelsesdato på den. Men vi skal mye lenger tilbake igjen I tid. Vi skal helt tilbake igjen til 1971 videre her I Max Musikk. Tar med oss en klassiker ifra David Robert Jones, som hans egentlige navn, bedre kjent som David Bowie. Her Changes.

The Risky Beam og Ken Stringfellow sammen I Joe D'Alessandro på 102. Tilbake til 80-tallet nå sammen med Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark, og så et gjenhør med en av VAMPs aller største, nemlig Liten Føggel, som de ga ut tilbake igjen I 2012.

Avam Cranberries When You're Gone på 102. Jeg vet ikke hva som har vært ditt sommer-soundtrack. Jeg har I hvert fall hatt gleden av å høre litt på Rolling Stones sitt nye album Foreign Tongues I løpet av sommeren. Massevis av gode låter på det albumet. Vi skal ta med oss en av de her og nå, nemlig låten Jealous Lover fra deres rykende ferske album.

denne siden Paid My Dues. Da skal vi til en amerikansk country duo fra Darby i Florida, som har vært i Haugesund og vårt område flere anledninger. De for så vidt still going strong. De hadde sin kanskje aller, aller største hit tilbake igjen i 1976. Gikk til topps på Billboard Hot 100, som det heter. Vi skal til Bellamy Brothers og Let Your Love Flow.

77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: 7.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Smoke of Love med det fra Haugesunds bandet Colors Turn Red. Ja, det skal etter hvert bli mer lokal musikk. Vi skal blant annet utover mandagskvelden innom Torbjørn Økland og Jan Toft, for å nevne noe av det som lokalt. Men aller først nå så skal det bli musikk fra Ava Max og hennes Salt.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sildajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sildajazz. Program og billetter finner du på sildajazz.no.